0: Nočna izmena na Radiu Fantasy.
1: Poslušate maraton garantirano največjih hitov na Radiu Fantasy.

0: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Tu je nova Škoda iz Zaloge, po ugodni ceni.
4: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničene 50-247-555.
5: Škoda. Simply clever.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
4: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: Co, pi, fo, to. Pika si.
13: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
14: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
15: Z enoletnim jamstvom.
14: Planet Autoteharje.
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Slovenijo pretresa nov primer hudega zanemarjanja živali. Na kmetiji v Iljaševcih so inšpektori v dveh levih našli 5 poginulih krav, zakopanih pod debelim slojem gnoja. Poleg tega so našli tudi žive živali v zelo slabih razmerah. Primer še preiskujejo, pristojni pa zbirajo tudi dokumentacijo in izjave ljudi, ki so na kmetiji delali. In še v Italijo, kjer je izbruhnil precej nenavaden spor. Redovnice se nočejo odpovedati svoji plaži. V letovišču Spotorno že 80 let upravljajo 50-metrski odsek, kjer oddajajo ležalnike in senčnike, zaslužek pa namenjajo dobrodelnosti. Zdaj želi župan plažo odpreti vsem, redovnice pa temu nasprotujejo. Tamkajšnji mediji so spor že poimenovali kar sveta vojna. Župan pa ustraja, če želijo ostati, se bodo morale prijaviti na javni razpis.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
20: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Zapihal bo jugozahodni veter, namerili pa bomo od 27 do 33 stopinj.
21: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Pazljivo na štajerski avtocesti, tik pred izvozom Vransko v smeri Ljubljane, Dars trenutno posodablja prometno signalizacijo. Bodite pozorni, da slučajno ne bo prišlo do kakšnega naleta. Če ste nasploh namenjeni proti Ljubljani, pazljivo tudi pri priključku Krtina, tam je nastal sicer krajši zastoj, ampak pazljivost ni nikoli odveč. Srečno!
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
25: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
20: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francelj je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francelj.

0: Cher in njena uspešnica Dove l'amore za sredino jutranje prebujanje na Radio Fantasy. 7 minut še 6 vam dobro jutro kličem in voščim Nena. Vsaj dobri dve urici se bomo skupaj podružili in seveda ne sme manjkati tudi malo jutranjega razgibavanja. Zakaj pa ne? Šport še nikoli nobenmu ni škodil. In to soboto se v Monaški kneževini začenja velik kolesarski spektakel. Kolesarska dirka po Španiji s krajšim imenom Vuelta, na kateri je, če obudimo spomin, že 4-krat zmagal Slovenec Primož Roglič. In Primož bo tudi letos tekmoval na Vuelti. To je zdaj dokončno. Zanj bo sicer to prva dirka po prometni nesreči, ki jo je doživel konec julija. Med treningom ga je s kolesom, ko je bil na kolesu, seveda ga je zbil nekdo z avtomobilom, ampak ni bilo hujših poškodb, vendar lepa bolečin pa je bilo kar nekaj. Tako da bomo videli v naslednjih tednih, kako bo Primoževo telo preneslo vse napore, ki ga čakajo, ampak glede na borbeni duh, ki ga je Primož pokazal na preteklih dirkah, vem, da bo tudi tokrat dal zagotovo vse od sebe in vztrajal do zadnjih atomov moči. Maš ti to, Rogla. Nogometaše Celja pa danes čaka prva izmed dveh tekem s Slovanom Bratislavo za vrstitev v ligaški del Lige prvakov. In v moštvu Celja ima največ izkušen z igranjem v Ligi prvakov Benjamin Verbič, povratnik v celjsko družino, ki se s soigralci v tekmo podaja predvsem zavedanjem, da so sanje grofov o igranju v Ligi prvakov žive bolj kot kdajkoli.
1: Sanje ostajajo žive. Imamo še eno oviro pred sabo. Vemo, kaj so sanje. Vemo tudi, da smo spisali zgodovino že, ampak ostanemo fokusirani, dokler smo v igri še za kaj večjega. Vemo, da je Slovan Bratislava izjemen klub, da so mogoče favoriti, ampak v nogometu ne zmaga vedno favorit. Mi bomo dali vse od sebe in vse bomo naredili, da se kvalificiramo v Ligo prvakov.
0: Zvečer od 9. ure dalje si boste lahko tekmo Slovana Bratislave in Celja ogledali tudi v neposrednem televizijskem prenosu na kanalu A, tudi Vojo bo predvajal tekmo. Moštvo Celja pa bo imelo na Slovaškem tudi glasno navijaško podporo, sicer vedno fantastične navijaške skupine Celjski grofje in pa tudi ostalih zvestih navijačev, ki bomo v Bratislavo odpotovali z navijaškim avtobusom ali pa kar v lastni režiji. In če le ne bo zapletal s telefonskim signalom, obljubim, da se bom skušala iz Bratislave čim večkrat javiti, po možnosti predmet in tudi po tekmi. Za spodbudo celjskim nogometašem, da bodo šli na polno in na zmago, pa zdaj himna nogometnega kluba Celje.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Gneča je zaznana na štajerski avtocesti na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. Vozite, kar se le da pazljivo in tudi strpno. Pretežno oblačno je tole sredino jutro, ponekod tudi rahlo megleno, kar zadeva temperature, pa smo v razponu od 13 do 20 stopinj Celzija trenutno. Dopoldan se pričakuje zjasnitev in v preostanku dneva bo sončno, tudi rahlo vetrovno, kar zadeva temperature, pa od 27 do 33 stopinj.
2: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: In potem bosta prišla Jennifer Lopez in Pitbull in nas prizemlila. Tudi plesni ritmi, torej v tem sredinem jutru na Radio Fantasy. 5 minut do pol sedmih, dobro jutro.
1: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije.
2: Radio Fantasy.
1: Sliši se še bolje.
3: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
4: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
5: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
6: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
7: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
12: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
13: Jet Black Diamonds.
12: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
14: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
13: Elektro odr.
12: Maši.
13: Lien in Alja.
12: Mantr.
13: In Lilo.
15: Stopnice so že v prodaji.
12: 12. septembra se vidimo na Žalski.
16: Ej, si bila na razprodajah?
17: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
16: Kaj? Armani? Versace?
17: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
18: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
17: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
18: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
19: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
20: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
19: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
21: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
22: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
23: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
24: Vreme v fantazijevi deželi.
25: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Zapihal bo jugozahodni veter, namerili pa bomo od 27 do 33 stopinj.
26: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
27: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
28: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
29: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Gneča se enkrat opažena le na štajerski avtocesti na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. Priporočam pazljivo in strpno vožnjo, tam je zamude približno 5 minut. Bo pa nekoliko spremenjen prometni režim tudi v Celju. Popolna zapora Bežigrajske ceste bo iz smeri Mariborske ceste v smeri Bukovžlaka zaradi asfaltiranja in sicer danes med 7 in 17 uro. Obvoz je ustrezno označen, upoštevajte ga in strpno.
30: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
31: Avtohiša Stepan.

0: Ančič, Arclin pri Vojniku.
1: Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: je poletje na Radiu Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: J-Lo.

0: 8 minut čez pol sedmo je. Dobro jutro, v sredinem jutru vas pozdravljam, Nena. Danes je 19. avgust in do letos se je na 19. avgust rodilo 6000 prebivalcev Slovenije. Če ste med njimi, vse najboljše, vse najlepše vam želim. Pa mim grede povem, da imate rojstni dan na enak dan kot nekdani ameriški predsednik Bill Clinton. Vemo njega, pa njegovo življenje je močno zaznamovala afera s pripravnico Moniko Levinski, ki jo je on sprva odločno zanikal.
1: I did not have sexual relations with that woman. Miss Lewinsky.
0: Ja, nič nisem imel z njo, kje pa seksualnega pa sploh ne. Pol je ona popustila pa priznala, da je v bistvu pod prisego najprej lagala, ko je rekla nič nisma imela. No, pol pa je tudi on nekako priznal, da v redu, ja, nekaj je pa le bilo. Kakorkoli, v glavnem ta afera je zaznamovala njuni življenji za zmeraj. In mim grede, Bill Clinton ima danes 80. rojstni dan. Al mu bo čestitala tudi Monika, pa je zavita v tančico skrivnosti. Dobro jutro.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Upočasnjen in zgoščen je promet na štajerski avtocesti na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. Priporočam pazljivo in strpno vožnjo. In vas tudi opozarjam na spremenjen prometni režim v Celju. Popolna zapora Bežigrajske ceste bo danes in tudi jutri med 7 in 17 uro zaradi asfaltiranja. In sicer gre za odsek Bežigrajske ceste od Mariborske ceste proti Bukovžlaku. Brez skrbi za obvozne poti je ustrezno poskrbljeno in so tudi ustrezno označene, samo veliko mero strpnosti boste potrebovali. V pretežno oblačnem, ponekod tudi meglenem jutru smo to sredo, temperature od 13 do 20, v preostanku dneva lahko ob sončnem vremenu pričakujemo od 27 do 33 stopinj Celzija.
0: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čakajo vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa, ventriloquistična predstava, zmešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključen

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je v ponedeljek začel nekdani vidni član SDS-a Miha Brejc, je v manj kot dveh dneh podpisalo več kot 50 tisoč ljudi. Brejc je v pogovoru za Odmeve rekel, da odziv kaže, da so ljudje začutili težavo v državi. Glede afere okoli ruske prijateljice predsednice pa meni, da bi morala pojasniti okoliščine in pretrgati stike z ruskimi znanci, a poudarja, da gre za njegovo osebno mnenje. Slovenski vinogradniki v Istri pa letos zaradi suše in vročine grozdje trgajo izjemno zgodaj. Pridelek bo marsikje tudi do 70% manjši. Manjše količine in visoki stroški pridelave bodo prinesli dražje vino. Vinari zahtevajo sistemsko tudi pomoč države, predvsem namakalne sisteme in zadrževalnike vode. Kakovost vina sicer kljub zgodnji trgatvi ostaja visoka.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno s temperaturami do 33 stopinj.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Pazljivo na štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani so predmeti na vozišču in je posledično oviran promet. Gneča pa na štajerski avtocesti zaznana na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. In še opozorilo na popolno zaporo Bežigrajske ceste v Celju. Od Mariborske ceste proti Bukovžlaku je popolna zapora te ceste. Danes in jutri med 7 in 17 uro bo namreč tam potekalo asfaltiranje.
4: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
5: Poletno jutro na Radiu Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
6: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Beyoncé in Jay-Z, srečno poročena, pa je še vedno tudi v poslovnem smislu odlično sodelujeta in imata kar dobro življenje. Zgleda, da ima kar steče in znese, da sta našla tisto to pravo ravnotežje oziroma ravnovesje, da sta oba zadovoljna v tej partnerski in tudi poslovni zvezi. Ja, ko gre za takšne povezave, zna biti kar problem, sploh včasih je komunikacija največja težava. Itak vemo, da moški poprečijo na uro zrečejo v bistvu manj besed kot ženske. Od 500 do 700 je nekako tisto poprečje za moške in ponovadi so to besede ja, ne, ali pa vprašanje, ki je kaj, ne, ja, to je ponovadi strani moških. Pri ženskah je mal drugače, smo mal bolj gostobesedne, tudi do 1300 besed smo sposobne izreči na uro in ponovadi je tudi velik tistih besed, ki niso najbolj prijetne, ko jih morajo moški slišati. A si že naredil to pa to? A si odnesel? Zakaj nis pospravil? V glavnem velike takšnih besed. Vsi, tako moški kot ženske, pa preveliko krat pozabljamo na tisti dve najpomembnejši besedi. To pa sta prosim in hvala. Zdaj pa še v glasbenem smislu o besedah.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti je oviran promet med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani zaradi predmetov, ki so se znašli na vozišču. Sicer pa pazljivo in strpno tudi na območju priključka Krtina proti Ljubljani, tam je še vedno zgoščen in upočasnjen promet. Pretežno jasno jutro imamo, v tem trenutku bolj ali manj se je tudi megla že umaknila, kjer je bila prisotna. Kar zadeva temperature, pa smo še vedno malo pod 20°C, lahko rečemo 17 stopinj Celzija v povprečju. V preostanku dneva bo spet poletno toplo, od 27 do 33 stopinj Celzija bomo imeli, bo pa tudi rahlo vetrovno.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Fulfest se vrača!
2: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
1: Tabu,
2: Kokosi,
1: Koala Boy,
2: Cherry Flavor,
1: Delta Riff
2: in Tonight.
1: Zadnji vikend avgusta smo v MCC.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Fulfest se vrača!
2: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
1: Tabu,
2: Kokosi,
1: Koala Boy,
2: Cherry Flavor.

0: Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Aja, tutaja, to je malček že aja. Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
4: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
5: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
6: www.najemstrojev.si.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
8: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70% popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
9: Več na www.mana.eu.
10: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes in jutri bo sončno s temperaturami do 33 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Gneča je na štajerski avtocesti, še vedno na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. Zamuda je približno 5 minut, torej pazljivo, strpno vožnjo. Enako priporočam tudi v Celju na območju Bežigrajske ceste. Je namreč popolna zapora zaradi asfaltiranja in sicer na relaciji od Mariborske ceste v smeri Bukožlaka. Tako bo danes do 17. ure, tudi jutri podobna zgodba, so pa bozne poti in smeri tudi ustrezno označene, tako da upoštevajte to, pa varno do cilja.
14: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
17: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
18: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

Sreda je danes, dobro jutro, 19. avgust je, mim grede povem, pa še vedno leto 2026. Ja, sreda sicer velja za dan, ko smo ljudje po raziskavah produktivnosti na vrhuncu svoje delovne moči v tednu. ja. V astrološkem smislu naj bi bila sreda sicer najboljši dan za sklepanje poslov, pa tudi za učenje. No, tole bi že se dalo upoštevati, pa astrologi verjamejo tudi, da so ljudje rojeni na sredo, izjemno komunikativni in prilagodljivi, imajo pa tudi prirojen nos za posel. V primeru tistega, ki bo naslednji prepeval v tem jutru na Radio Fantasy Roda Stewarta, bo tole kar držalo. Rojen je namreč v sredo 10. januarja 1945. Trikrat se je oženil, tak da komunikacija očitno ni težava, veliko otrok ima, tak da tudi prilagodljivost mora štimati pri njem, no, o poslu pa tako ni treba zgubljati besed. Rhythm of my heart je tisto, kar nam bo zapel, 7 minut še spolo.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Previdno na cestah, če peljete v smeri Ljubljane po Štajerski avtocesti in na območju priključka Domžale je zgoščen promet. In pa opozorilo tudi na Bežigrajsko cesto v Celju, zaprta je od Mariborske ceste v smeri Bukovžlaka zaradi asfaltiranja. Ta zapora bo danes do 17. ure, pa tudi jutri enaka zgodba. Je pa obvoz v smeri Bukovžlaka urejen preko Tehari in Trnovel, v nasprotni smeri pa promet poteka po zoženem voznem pasu. Pretežno jasno jutro imamo, temperature v povprečju lahko rečemo okoli 20°C, v nadaljevanju dneva bo rahlo vetrovno ob sončnem vremenu in temperaturah od 27 do 33 stopinj.
0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije.
2: To je poletje na Radiu Fantasy.
3: Same dobre vibracije.

0: Samo Plasard.
1: Katero prednost naročila pri Plasardu bi izpostavili? Odgovarja Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Če povem čisto na kratko, od ideje do izvedbe, ali če se malo pošalimo, naredimo vse, od zibelke naprej.
1: Kako pa je s ceno in konkurenčnostjo pohištva Plasard?
2: Glede na to, da vam pomagamo opremiti kompletno domovanje in nemalo krat rešiti tudi prostorsko stisko, pridemo brezplačno na ogled in svetovanje, ker se včasih skregamo. Vse natančno pomerimo in v čim krajšem možnem času tudi izdelamo in seveda tudi zmontiramo. Res se potrudimo, da v zelo hitrem času smo zares konkurenčni za celotno storitev, ki vam pripada v kompletu.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
1: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
2: Optometrija in Optika Lucija.
3: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
7: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
7: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
8: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
9: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi. Slušni.

0: To volio sag dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
1: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lien in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
5: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Dobro jutro voščim, Darja Štravstisu. Sova pri Krivoljudski leta 2016 ni ugotovila posebnosti. Kot so pojasnili pri varnostnem preverjanju Viktorije Krivoljudske prijateljice predsednice v postopku pridobitve državljanstva leta 2016 niso ugotovili varnostnih relevantnih posebnosti, dodatnih okoliščin potem niso zaznali. Urad predsednice zavrača namige o sodelovanju z rusko vohunsko mrežo kot neresnične. Luka Dončić pa bo od jutri gostil celotno moštvo Los Angeles Lakers na 4-dnevnem taboru priprav v Sloveniji. Program vključuje treninge, golf, ogled Ljubljane in Bleda ter druženje ob dobri hrani. Manjkal bo le novinec Cameron Carr zaradi obvezne orientacije za nove igralce Lige NBA. Dončić naj bi soigralcem plačal le čez ocean in bivanje v Sloveniji, sam pa poudarja, da gre predvsem za povezovanje močno spremenjene ekipe.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
8: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno. Proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.
9: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesniček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesniček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Štajerka je ponovno v zastojih. Med delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri gre bolj počasi, ampak nekje do 10 minut se boste zamudili. Pa tudi, če greste proti Ljubljani od Domžal dalje, 5 minut vas čaka tam zamuda. Če pa greste slučajno mimo Ljubljane proti Ivančni Gorici, tam pa se je pred vozom Ivančna Gorica zgodila prometna nesreča, zato je promet tam še dodatno oviran. Zaenkrat je to iz cesto vse, če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80 1878.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
11: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
12: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: If you wanna be my lover. Ja, 7 minut je čez 6, čez 6, ja čez 8 uro, dobro jutro, Šuši sem z vami in a veste ta smeh na začetku Wanna Be-a? Ja, spajsice se že skor 30 let prepirajo med sabo. Smeh na začetku naj bi bil od Mel B, zdaj, po 30 letih, pa Emma Bunton in Mel si pravita, da naj bi bila to Gary. Torej, če unem smed sabo ne vejo, ne? Kdo se smeje, imamo tudi mi pravico do zmede. No, zmeda pa je nastala tudi na cesti. In kaj točno?
1: Žejo, Zoran. Križišče za izvoz za avtocesto celje ceste prometna nesreča, zelo viran promet.
0: Hvala, Zoran, za tole informacijo. Torej, previdno v križišču pri izvozu celje center.

0: Požvižgamo si seveda na vse, predvsem pa ne požvižgamo si na prometno nesrečo, ki je se zgodila kje?
1: Jojo, Zoran. Križišče za izvoz za avto 200 celje ceste, prometna nesreča, zelo viran promet.
0: Res je, sem pogledala tudi na kamere, res previdno, torej vsi tisti, ki se pirete iz Vojnika proti Celju čez avtocestni nadvoz in pa tudi tisti, ki greste v obratni smeri, pa ki zavijate na avtocesto in iz avtoceste. Policisti so že na delu, vseeno previdnost ne bo odveč. Naj pa vam povem, da so še vedno prisotni tudi zastoji na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri proti Celju, pa tudi v obratni smeri se boste zamudili nekaj malega, prav tako pa tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Srečno in varno. Ja, veter pa je seveda prinesel tudi spremembe, kar se tiče vremena. Danes bo jasno in krasno s temperaturami do 31 stopinj Celzija, pravijo, spet nam bo vroče in spet bomo jamrali. No, upam, da tako ostane čim dlje, ker eni še pakirajo za na morje.
2: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čakajo vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa, ventriloquistična predstava, zmešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
5: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Hej, si bila na razprodajah?
11: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
10: Kaj? Armani? Versace?
11: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
12: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
11: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
12: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
13: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
14: Pridite na totalno toboganjalno doživetje.
12: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
13: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.

0: temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno. Proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.
1: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
2: Nič 80 1878 sporoča.
3: Zoran sporoča, kje morate biti posebej pazljivi.
4: Križišče za izvoz za avtocesto celje ceste, prometna nesreča, zelo viran promet.
3: Hvala, Zoran, za tole informacijo. Potem ste odkrili še radar, ki je v Šmarjeti za avtocestnim nadvozom in meri vašo hitrost v smeri Vojnika. Zastoje pričakujte na štajerski avtocesti v smeri proti Celju med Konicami in Dramljami, pa tudi v smeri Ljubljane od Domžal dalje. Srečno in varno.
5: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
6: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: Tako, 6 minut je čez 8:30 in danes takšno vprašanje, na katerega želim vaš odgovor. Zakaj je rit najbolj iskren del človeka? Ker vedno pokaže, ko ima človek česa preveč. Ja, je pa res, danes živimo v svetu egoizma, ko je jaz, pa še enkrat jaz za rezervo. Ampak je pa včeraj moj dragi imel najboljši stavek namenjen meni. Veš, vsi mislijo sam na sebe, oziroma vsi mislijo sam na svojo rit, ampak sam jaz na tvojo.
1: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Previdno v križišču za avtocesto Celje Center, tam se je zgodila prometna nesreča, ki seveda posledično ovira tudi promet. In pa radarska kontrola je v Šmarjeti za avtocestnim nadvozom in meri vašo hitrost v smeri proti Vojniku. Zastoje pričakujte na Štajerki, in sicer iz Maribora proti Celju med Konicami in Dramljami, pa tudi od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Danes pa bo sončno, predvsem pa tudi vroče. Trenutno imamo okoli 20 stopinj Celzija, tekom dneva pa jih namerimo tudi preko 30.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Najboljša glasba
1: za vroče poletne dni.
2: Radio Fantasy.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
4: Celjski vsi. Celostno doživetje in ne le klasična predstava. Vabljeni, da se potopite v znano zgodbo celjskih grofov in jo doživite povsem samo svoje. 19. in 20. avgusta ob 19. v avtentičnem okolju Celjskega gradu. Pridite, celjski vsi, ki so inspiracija danes in zavedno, vas pričakujejo. Prodajo vstopnic TIC Celje in eventim.si.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni. Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: Ega model! Kako se stole lopato hendla?
10: Ma kak je lopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
11: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
12: www.najemstrojev.si.
13: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
15: Celje dobiva nov mestni park na Golovcu, kjer bosta tudi pasji park in otroško igrišče. Program Korak naprej pa odpira vrata novim podjetniškim idejam. Dobro jutro, z vami sem Nena Arzenšek. Celje bo v prihodnjih letih dobilo novo zeleno pridobitev. Na območju Golovca bodo uredili mestni park Golovec, ki bo povezal spominski prostor, naravo, rekreacijo in vsebine za različne generacije. Med drugim bodo uredili nove in obnovili obstoječe poti, brežine, košarkarsko igrišče ter postavili tudi ograjen pasji park, ki je bil prvotno načrtovan v Novi vasi. Predvidena sta še mestni sadovnjak in drevored. Večina del naj bi potekala prihodnje leto, projekt pa naj bi bil zaključen do leta 2028. Zanj je predvidenih 1,5 milijona evrov evropskega sofinanciranja. Imate dobro podjetniško idejo, pa ji manjka še tisti pravi pospešek. Potem je pravi naslov za vas program Korak naprej 2026, ki ponuja podporo posameznikom, bodočim podjetnikom in mladim podjetjem. Gre za program, ki ga Mestna občina Celje izvaja v sodelovanju z inkubatorjem Savinjske regije. Program prinaša brezplačen coworking prostor, uporabo laboratorijske opreme in do 40 ur individualnega mentorstva strokovnjaki. Podprtih bo najmanj 20 prijaviteljev. Skupna vrednost projekta pa znaša 120 tisoč evrov. Prednost imajo tisti, ki svoje izdelke ali storitve že razvijajo ali testirajo na trgu. Prijave so odprte do 31. decembra. kako so na ZPO Celje olajšali dostop do športnih prostorov ter poenostavili organizacijo treningov, pa si preberite na rafantasy.si.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno. Proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Prometna nesreča se je zgodila v križišču za priključek Celje Center na avtocesto. Tam je promet močno oviran, policisti usmerjajo promet ročno. So pa zastoji tako v smeri proti Vojniku, kot tudi iz Vojnika proti Celju. Prosimo seveda za veliko strpnosti, da slučajno ne pride še do kakšnega naleta. So pa je popažen radar tudi v Šmareti, torej za avtocestnim nadvozom v smeri Vojnika. In pa zastoje lahko pričakujete na Štajerski avtocesti, in sicer od Konic proti Dramljam, torej v smeri proti Celju, pa tudi od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. No, eno radarsko kontrolo pa ste opazili še v Belem Apu, in sicer na relaciji Laško-Rečica. Srečno!
22: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta. Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
1: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Elton John je tale komad napisal leta 1988 in govori o partnerju, ki očitno ni bil zadovoljen sam z enim človekom, ampak bi jih imel več. Elton je ta komad opisal dejansko tudi kot enega njegovih največjih hitov v Ameriki v 80-ih. Dejstvo pa je, da eni hoče imeti vse. Elton pa je že leta 88 ugovil, da je včasih bolj šmet enega človeka, kot pa cel oddelek za odnose. 8 minut je čez 9 uro, dobro jutro vam maham iz Radia Fantasy Šuši, zdaj pa gremo v italijanske vode. Eros Ramazzotti prihaja in più bella cosa. Mene že vleče v tale škoren, kako bi šla malo raziskovati Italijo. Mogoče jug Italije, kaj dobrega pojesti, ja, čas malce se bliža, smo že tam.

0: Prometna nesreča močno provera promet v Celju, in sicer na Mariborski cesti v križišču za priključek Celje. Center za stoji so iz vseh smeri, predvsem pa iz smeri proti Vojniku, in tudi iz smeri Vojnika ni mogoče zaviti na priključek, na avtocestni priključek Celje Center, zato tam res pazljivo. So pa seveda zastoji na Štajerski avtocesti, in sicer v smeri proti Kopru, in pa tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Celju, pa od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Radar pa ste opazili v Belem Apu na cesti Laško Spodnja Rečica. 13 minut je čez 9. uro. Sije nam sonce, temperature ustrajno rastajo, jih že imamo okoli 22 stopinj Celzija v fantasyjevi deželi, tekom dneva pa seveda tudi do 32. Jutri nas čaka še dokaj lepo vreme in s takimi temperaturami, medtem ko konec tedna, petek in sobota, bi naj bila rahlo oblačna, tudi deževna, temperature pa bi zopet padle pod 30.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: A veš tisto, ko lasje postanejo svetlejši, voda je toplejša, glasba je glasnejša in življenje je boljše. To je fantazijevo poletje in same dobre vibracije.

Miran Rudan je s svojim delom odpel Whitney Houston, pa prihaja v naša ušesa in I Wanna Dance With Somebody. In kje boste lahko plesali, oziroma na kaj boste lahko plesali na Full Festu, pa izvete prav kmalu.

0: teško breme. Za nas lahak izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Večna Novatel.si.
1: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70% popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
2: Več na www.mana.eu. Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
3: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
2: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
3: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
2: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
4: Simbio. V simbiozi z okoljem.
5: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
3: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
5: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
3: Pa še šport na velikem zaslonu.
5: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
3: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
6: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
7: Jet Black Diamonds.
6: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
8: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Elektro odr.
6: Maši.
7: Lien in Alja.
6: Mantr.
7: In Lilo.
9: Stopnice so že v prodaji.
6: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno. Proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.
17: Gradite ali menja.
14: Zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno. Proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.

0: Cătlin, Inoterma, z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Previdno, če ste v Celju oziroma na relaciji Vojnik Celje pri avtocestnem uvozu Celje Center, se je zgodila prometna nesreča, zastoji so tam iz vseh smeri, predvsem pa iz mesta proti Vojniku. Iz Vojnika proti mestu pa ni mogoče zaviti na priključek Celje Center, zato tam res pazljivo, da ne pride še do kakšnega naleta. In pa, če se peljete iz Laškega proti Spodnji Rečici, tam vas čaka radar v Belem Apu, zastoje pa pričakujte na štajerski avtocesti med Konicami in Dramljami v smeri proti Celju, pa tudi od Domžal proti ljubljanski obvoznici.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
4: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: rock'n'roll pa prihaja tudi konec meseca v MCC. Prihaja namreč full fest in pa full okusna ulica. In kdo je boljši kot seveda Hana in Taja kot sogovornik? Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Dan so pa polni energije.
1: Jako ni ura 8, ko sem malo predstavila.
0: Ko je ura pol 10.
1: Ja.
0: Oreda. Drage moje, konc meseca se bliža, full fest, tudi svetlobno hitrostjo in

0: Sicer 28. petek in 29. sobota. Da. Zdaj, koliki po vrsti je že to?
1: Peti.
0: O, oh, wow.
1: Pa že full obletnica. Ja, full obletnica.
0: Kaj bomo svečko pihali?
1: Lahko jo bi.
0: Niste še poštudirali.
1: Nismo še študirali na to praznovanje, ker je fokus v...
2: Bomo okrogla.
1: Ja. Ja, se to pet je sebi pet... okrogla.
0: A veš, pet je tudi.
1: Si bomo en mafin naredila.
0: Lej, sam da se svečka piha. Ja. Bomo. Čeprav mogoče v tem času, ne, ko je požarna ogroženost, ampak bomo...
1: bomo... Ne, ne ovremen.
2: Bomo vno lučko, veš?
0: Ja, ja, ja. V redu, ja. Zmenili smo se. Evo, peti Full Fest prihaja, kaj nas čaka? Dva dni dogajanja, ne samo koncertno, ker jaz bom prišla spet lačna.
1: Ja, upam, da vsi pridete lačni, ker tudi letos se vrača Full Okusna ulica. Letos smo malo premiksali ponudnike, da ni tudi isto, tako da taja, kdo nas čaka v ponudnikih, od ponudnikov.
2: Ja, imamo BJ Catering, ki je bil že lani, potem imamo pa pizza povsod z napoletanskimi pizzami in pa na žaru stvari bojo delali. In pa si
1: Fritzi Bajc, ja.
2: Ja. Morska.
1: Morska.
0: Kaj pa, srdelce, lignički, pomfri?
1: Lignički, srdelčke, tako. Za vsega nekaj.
0: To je uno, za tiste, ko ne morete biti na dopustu, pride dopust k vam.
1: Pride dopust k vam, tako da tudi za pijačo pa poskrbljamo. Tako da imaš koktejlčki, špricerčki, brezalkoholne, sokeci, vse.
0: Ok, Full Okusna ulica je od kdaj do... Je oba dni?
1: Je oba dni, ja. Okay. Petek in sobota od 12. dalje.
0: Tako da v bistvu lahko že za malco
1: tako
0: pridemo.
1: Tako da že v petek za malco, pa pol after work mal prijete mim, pol zvečer pa koncerti. Tako da v petek imamo...
2: Petek imamo Tonight, Cherry Flavor.
0: Ki pridejo jutar k nam.
1: Ok.
0: Ja.
2: In pa Tabuje, v soboto pa?
1: V soboto imamo pa Delta Reef, Koala Voice pa Kokosa.
0: Kokosi.
1: Kokosi.
0: Ale, punce sta se čist raznežli, ne, ko pridajo kokosi, je to, to je
1: no,
0: to.
1: No, vse imamo rade.
0: Absolutno. Kaj pa basket turnir letos bolj nebo?
1: Basket, valjda, soboto, 8:30 zjutri.
0: Kje pa?
1: Mavs igrišče. Zdaj, okay. V primeru slabega vremena je pa tako, k lani v telovadnici.
2: Ampak upamo, da ne bo, ne?
1: Ampak upamo,
0: vreme
1: da ne
0: bo.
1: Vreme spremljamo. Full Fest je v vsakem primeru. Nošte vedeti, kolikrat osvežim na dan vse vremenske aplikacije. Ampak je v vsakem primeru...
0: Ok, prijave za basket so še možne?
1: Prijave za basket so še možne, nekaj mest je še prostih, tako da na našem socialnih omrežjih vse posodanete prijavni obrazec. Če pa ga ne najdete slučajno, vam pa lahko tudi napišete, pa vas mi prijavimo kamorkoli.
0: Ok, Hana, zadrži to misel, ker zdaj bomo šli v eno poletno, ker manifestiramo poletno vreme.
1: Absolutno, ja.
0: Pol pa seveda nadaljujemo še okay. S kakšno sočno.
3: Poletje. Poletje in same dobre vibracije.

0: Ja, tole je bil zdaj komad za našo Hano in Tajo, ki sta prišli iz MCC-ja v studio Radia Fantasy. Dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: Taja, tebe moram malo odpreti, ker še vedno...
1: Zmeri, ne?
0: Ja, veš, da, ne. Drugač, nisi glih tak tiha miška, ko si danes v mikrofon, ampak govor mi v mikrofon, prosim, da te folk čuje.
1: Evo govorim,
0: dobro. Taja in Hana sta prišli v naš studio, ker se neuzdržno bliža full face svetlobno hitrostjo, ki bo 28. in 29. torej naslednji petek in soboto. Kje?
1: V MCC-ju.
0: MCC-ju. Ja, čaki malo. Ja, časih okay. Je bil na Muzejskem trgu.
2: Ja, prvič.
1: Enkrat samo,
2: ja. Ampak, ker je bilo itak dash, ampak ne sam dash.
1: Pač bilo je pač konc sveta.
2: Razpad sistema. In pa smo mogli na hiter tam iti pod Miško Knjiško, tako da hvala Miško Knjiško. Tako da pa smo se odločili, da bomo vsaj za enkrat v zavetju varnega doma. Tako da ostaja MCC, full fest ostaja v MCC.
0: To je ono, dokler boš pod mojo streho, ne? Tako se pa navadi. A tadej, vaš direktor je včasih kaj tako hud, pa reče, dok boš pod mojo streho?
1: Ne.
0: Ja, kaj je mama pa ful ne gre.
2: Res ne. Tadej
1: je super.
0: Mamo ga radi.
2: Ja, mamo ga radi.
0: Dobar, ja, ampak mamo pa radi tudi full fest?
2: Full mamo radi full fest.
0: In se pravi, poleg oziroma v sklopu full festa, ki je dvodnevni festival že petič za povrstjo, seveda imamo glasbeno dogajanje. Povedali smo petek.
1: V petek imamo Tonight, Cherry Flavored in Taboo.
0: Sobota?
2: Delta Riff, Koala Vojsko, ko si.
0: In oba dne, ful okusna ulica. Mm-hmm. Se pravi, da bojo...
2: Pa basket turnir
0: je v soboto zjutraj, yeah. Prijave so še na voljo.
2: Yeah.
0: Zdaj pa, vidim, da ste bolj pop-rock obarvani. Kaj pa, če bi kak tak EDM, mal hausič, neki dodali še v full face za v bodoče?
2: Absolutno, vsak let se igramo s tem.
1: Pač mal smo časovno omejeni.
2: Pa mal hrup pa tak, ne?
1: Ampak letos...
2: Tako da letos smo se pa z Menšnom povezali in Menšn se tudi odpira nazaj ta vikend in naslednji vikend pa vabljeni vsi na after full face to Menšna, tako da, ker zaključimo mi, se zabava nadaljuje v Menšnu, tako da...
0: Čaki, vi zaključite kdaj?
2: Krok po enih polnoči,
0: se pravi, od polnoči naprej gremo v Menšnu.
2: Ja.
0: Ampak ful okusna ulica se začne pa že
2: ob 12.
0: In petek in sobota.
2: Tako da petek vsi malco, pa mal after work, sobota pa tudi.
0: Kaj smo rekli, da bomo papcali?
2: Papcali bomo BJ Catering, ki so smash burgerčki,
1: falafelčki.
2: Tako da tudi za koga, ki ne je mesa. Pol je pizza povsod.
0: Se čuje, kak mi kruli, jel?
1: Kruli. Ja, boš mogla priti, ne?
0: Ja, itak.
2: Pizza povsod, ki je pizza pa grill, pa morska hrana, ki so ligenčki, sardelce, nekaj taga.
0: Se pravi, če ne boste slučajno na morju, morje pride k vam. Tako, vidimo se torej na full festu v Celjskem mladinskem centru. Yeah. Full okusna ulica pa se bo odvila kje?
2: Parkirišče za MCC.
0: To je...
2: Tako da, ko pridete noter, pridirkate v tisto ulico, pa hočete parkirati, ne bote mogli.
0: Ko je enosmerna, ja.
2: Ko je enosmerna, ne bote mogli, zaprta bo ulica in tako tam bojo stojnice, prikolice, za pit, mize, za otroke, da se lahko vsedejo, kaj poigrajo, tako da...
0: Vaš vrt bo normalno odprt?
2: Naš vrt bo v bistvu kavarne, ponudnik tudi pijače seveda na okusni ulici, okay. Tako da lahko združite in se vsedete na naš vrt, ampak pač bojo, pijača bo na ulici.
0: Ja, nič, no. Pol pa gremo na full fest in full okusno ulico. Naslednji vikend si zabezecite 28. in 29. august. Vidimo se v Celjskem mladinskem centru. V soboto basket turnir 3x3. Kje so prijave?
2: V Google Docs obrazec najdete na našem Instagramu, Facebooku, spletni strani. Če pa slučajno, lahko tudi kar napišete v Instagramu, če vam je lažje. Hej, mi bi basket igrali, pa bomo...
0: Basket je pa 3x3.
2: 3x3.
0: Ja. Okay,
2: o pol devetih začnemo.
0: Ja, nič. Ne bomo sam jedli, bomo najprej mogli basket odšpila, da si bomo pa zaslužili kako malco.
2: So tudi nagrade, ne, za zmagovalce, pa tako, tako da ni zdaj kar nekaj. Ne. Tako da, tudi so fajne nagrade za tiste, ki zmagajo basket.
0: Ali je omejen basket samo na fante, ali se lahko tudi punce parjavimo?
1: Si se lahko,
2: nismo pa še imeli dejansko v štirih letih, odkar je basket, treh, še nismo imeli ekipe punca, bi se parjavila.
0: A pa mešana?
1: Ampak so pa zelo generacijsko različne, tako da karkoli pač.
2: Imamo odkud od 18 do 40 do...
0: Ok, torej smo za eno fantasy ekipo za basket 3-3.
2: Ja. Mogoče
1: vidiš.
2: Pa bi.
0: Noč bom šla jaz zdaj malo po pisarnah, pa da vidim, v kakem stanju je naša tajnica. Če našega direktorja že kaj boli, ali je to right, pa mogoče veš, jaz pa tek, ali tek sem tek mala, da do koša ne dosežem. Hana, midve si lahko dava.
2: Se razumemo.
0: Torej, vidimo se naslednji vikend v Celjskem mladinskem centru. Basket turnir se bo odvil na MEVS igrišču. MEVS igrišče pa se nahaja pri dijaškem domu. Tak, da malo povemo, Ful okusna ulica pa za mladinskim centrom. Evo, več informacij seveda sledi tudi na naši spletni strani, pa potem, ko bomo tudi naš filmček naložili na YouTube in Facebook.

0: Tako sem si pela tega Peter Andre, da sploh ne bi šla na cesto najrajš, ampak vam moram povedati, da prometna nesreča še vedno ovira promet v Celju na Mariborski v križišču za priključek Celje center. Iz smeri Vojnika pa trenutno ni možno zavijati na avtocesto, torej pazljivo, da ne pride do kakšnega neljubega dogodka še dodatno. So pa zastoji v smeri proti Celju med Konicami in Dramljami. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Srečno! Sončno vreme nas čaka, krasno in seveda tudi jasno pa vroče. Do 32 bomo danes namerili, trenutno pa smo skočili že na 24.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: pluš. Spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
1: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
3: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
4: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Fest se vrača!
9: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
8: Tabu!
9: Kokosi!
8: Koala Boy!
9: Cherry Flavor!
8: Delta Riff!
9: In Tonight!
8: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju!
9: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih!
10: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
13: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Plesna šola Superstar. Kjer se dobro počutim.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Ljubljanska avtobusna postaja se v ponedeljek seli na novo začasno lokacijo. Po 62 letih delovanja na sedanji lokaciji se avtobusna postaja Ljubljana v ponedeljek seli na novo začasno lokacijo v Masarikovi cesti vzhodno od ljubljanske železniške postaje. Selitev je del gradnje novega potniškega centra. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki. Usoda dokončne nove postaje pa ostaja odprta zaradi pritožbe na gradbeno dovoljenje. 11 gorenjskih občin pa je uvedlo enotno globo 500 evrov na posameznika za divje kampiranje v naravi, s čimer so kršitve zmanjšali za skoraj polovico. Na območju Bleda in Bohinja so letos redarji napisali 211 glob, lani 345. V enem primeru je 6 plačilnih nalogov skupaj naneslo 3000 evrov kazni. Župana Bleda in Radovljice poudarjata, da ukrep preprečuje izbiranje občine z nižjo kaznijo.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
19: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno. Proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.
21: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
22: Nič 80, 18, 78 sporoča.
23: A nekaj težav. Je na cesti prometna nesreča ovira promet pri nas v Celju in to na Mariborski v križišču za priključek Celje center. Iz smeri Vojnika trenutno ni možno zaviti na priključek Celje center, tako da boste malo pokombinirali po teh naših cestah do naslednjega uvoza ali izvoza. Pravite tudi, da so možje v modrem v Laškem oziroma na relaciji Laško-Rimske pri Vudragu. Vudragu, ok, v redu, se vsak dan kaj novega naučimo. Tako da tam so, je še kaj kakšna nova lokacija, nič 80 1878.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
1: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Brez ljubeznimi živetini, evo ti ga v prevodu Ronan Keating, bivši član skupine Boyzone, ko je stopil na svojo lastno pot. 5 minut je čez 10 uro, pozdravljene, pozdravljeni, ali smo na sredini, zarezali smo v tale teden, sredina in zdaj bo počasi začelo lesti na vzdol proti vikendu in takoj se stvari izboljšajo, počutje, ja vidiš, lej, pa dopamin, pa sončni žarki, pa D-vitamin, pa še vedno počitnice, pa za mnoge še vedno dopusti, Vse to tvori eno tako super počutje in mi ga samo še okranclamo ali pa na nek način ovekovečimo z eno glasbeno mašnico. Pentlja, ki se dobro sliši, sliši zdaj na začetku na ime Madonna, evo, glasbena ikona, ki je na glasbeni sceni, in ona jih ima veliko. Ponujem enega od njih, Open Your Heart. Dobrodošli, lep pozdrav in gremo na glavo.

Joe Cocker, hvala lepa. First we take Manhattan. V redu, v redu. Eden ga pač mora. Mi pa, a bomo v Ligo prvakov? Vse veste, o čem se pogovarjamo. Nogomet, to je glavna tema, debata. In danes večer tudi Slovan Bratislava. Naša njena se bo verjetno kaj javla, gre na oni konec. Ampak, če gledamo, veliko smo govorili tudi, da se splača priti malo više, ker prinašajo uvrstitve vedno več denarja in se je že govorilo o 4 in skoraj 4,5 milijona evrov, pa potem 8, da so naši zdaj že pri 11,5 milijonov, če gre vse skozi. No, zdaj, če pride pa Liga prvakov, pol pa se uvrstitev v ligaški del ovrednoti že skoraj na 20 milijonov. Cifre grejo, a si predstavljate, da na koncu mi premagamo, ne vem, PSG ali pa Real Madrid, ali pa kakšen angleški klub in bang, ha? Mislim, le, to pa bi bila pol Silicijeva dolina Celje, ne, kar se denarja tiče. Super, no, ampak je pa res, tu pa moramo zdaj povedati, da je naš nogomet ali pa vsakršen slovenski nogomet dober za vse. Ker zdaj naši fantje v bistvu postajajo glavni sponzori večine prvoligaških ekip v Sloveniji. Ja. V pretekli sezoni so po zaslugi vseh rezultatov na nek način vsi klubi v Sloveniji dobili po 400 tisoč evrov. Ja. In če zdaj četa Viktorja, ne, in njegovi fantje pride v ligaški del Lige prvakov, potem preostali člani slovenske elite po nekaterih projekcijah dobijo več kot milijon evrov. Vidiš, ne samo za nas, tudi za vse. In to je dobro za razvoj nogometa, da gre v pravo smer, da lahko počasi konkuriramo tistim največjim. Ampak se pravim, že gledam tja do konca. Finale Lige prvakov. NK Celje in

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
1: Celje, pripravite se, prihaja nov fitnes Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasard.si.
4: Hej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj, Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
6: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
6: Hiša kuhin, kuhinje so naša strast.
7: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
8: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničenem 50 247 555.
9: Škoda. Simply clever.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
12: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
13: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
14: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
13: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
14: Spar Online. Za en opravek manj.
15: Danes bi tako račal na golf.
16: Igraš golf?
15: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
16: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
17: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
18: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, če ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
19: papirnica-petka.si.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj.
7: Jutri na mestu po najboljših cenah.
19: papirnica-petka.si.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes bo

0: Center. TV Video HiFi Center Planet Tuš Celje.
1: Veš da imajo nove srajce?
2: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
1: Ja, on ta dober prodajalec ima novo srajco.
0: Od A do Ž Planet Tuš Celje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Radarji, poglejmo, na uvozu Celje Center, torej na avtocesti v smeri Ljubljane, vas čakajo, po drugi strani na lokalnih cestah, čisto svež je v Arclinu nasproti Šela v smeri Slovenskih Konic, prav tako, če se iz Vojnika peljete proti Celju, vas čakajo pri gasilskem domu v Škofji vasi in pa še pred tem može v modrem Laško rimske pi pri Vudragu. Evo to, pa še seveda delovišča na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom, torej Slovenske Konice Celje. Tam je nekaj malega treba dodati vaši vožnji, pa potem bo Domžal naprej proti prestolnici tudi. Srečno!
5: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
6: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
7: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
8: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
9: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
8: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
9: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
8: Pa še šport na velikem zaslonu.
9: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
8: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da boste naslednji prekinitvi jutri, v četrtek 20. avgusta. Celje z okolico. Hudinja vas, omrežje Sever Bizjak, med 7. in 10. Šentjur z okolico. Veterinarska klavnica Juri, med 6.15 in 8. Prekinitvi boste jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Sandsfield. Prihaja All Around the World. On naredil več kot 44 tisoč kilometrov, da bomo šli samo okoli. Če bomo pa vinkali levo in desno in si pogledali znamenitosti teh in onih destinacij, da ne rečem držav, bo pa to trajalo, da se bomo spet vrnili domov in ljubo doma, kdor ga ima.

0: za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
2: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
1: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
3: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
4: Jet Black Diamonds.
3: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
5: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
4: Elektro odr.
3: Maši.
4: Lien in Alja.
3: Mantr.
4: In Lilo.
6: Stopnice so že v prodaji.
3: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
7: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
8: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
9: Optometrija in optika Lucija.
10: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si. Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
12: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
13: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
12: Sej veste, čas je zlato.
13: In dobro meso.
12: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Peticija za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča očitno dobiva vse večji zagon. Število podpisov je že preseglo 60 tisoč. Pobudnik Miha Brejc pa pravi, da takšen odziv ni naključen. Po njegovem ljudje vse bolj dobivajo občutek, da se v državi dogajajo stvari, ki jih ni več mogoče kar spregledati. Brejc napoveduje, da bodo podpise zbirali do prve seje državnega zbora po poletnem premoru. V Ljubljano pa prihaja precej posebna turistična odprava. Luka Dončić bo za nekaj dni gostil celotne Lakerse. Čaka jih kombinacija treningov, golfa in malo slovenskega turizma. Ogledali naj bi si Bled, sprehodili pa se bodo tudi po središču Ljubljane, kjer jih bo verjetno težko spregledati. Za dobro hrano naj bi bilo prav tako poskrbljeno, en večer pa naj bi namenili tudi zabavi ob balkanski glasbi.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Nič 80 1878 sporoča.
16: Preverjamo dogajanje, še vedno velja radar je v Arclinu pri Vojniku nasproti bencinske črpalke v smeri Frankolovega ali Slovenskih Konic, pa obratno, če se peljete od Vojnika proti Celju v Škofji vasi pri gasilskem domu, tudi tam prežijo na vas. Delovišča poznamo, so med slovenskimi konicami in predorom Golo Reblo v smeri Celja, torej proti Dramljam, in tudi v obratni smeri gre malo bolj počasi, pa v Domžal proti Ljubljani.
17: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
18: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklim za osebno vozila in kombije na istem mestu.
17: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
18: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
19: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Bailamos, Enrique Iglesias. Veš, kaj bi bilo, če bi rekel Enrique Martinez? Preden je začel res stopicati na glasbeno sceno in postal popularen, je dejansko uporabljal ime Enrique Martinez, ker je rekel, ne bom v senci svojega slavnega očeta Julia Iglesiasa, ne? Ampak se veš, jabolko ne pade daleč od drevesa, pa zakaj ne bi, ne? In ta Enrique Martinez je počasi šel stran, ker itak so ga novinari hitro prepoznali in začeli spraševati, zakaj si pa Martinez. Ali bil pa tak brezvezen odgovor in se je sam odločil, da ne bo več štren mešal in evo ga, Enrique Iglesias za vse, ki ga dobro poznamo. Mike Oldfield, Maggie Rayleigh ne omenja zraven, ampak brez te gospodične telepesmi sploh ne bi bilo.

Nekaj Masaja, obe super, evo, glasbenici, ki sta zrasli v minulem letu na nek svoj vrsti način in fura tako se zagre. Dobro, še ena, ki je dosti pred njima stopila na glasbeno sceno in postala boljša polovica Michaela Kreatuja, ki ga poznamo pod umetniškim imenom Enigma. Spomnite se, ne so ona duhovna pesem. To je bilo 90-ta leta. No, njegova žena je postala Sandra, ki je takrat usporedno peljala tudi svojo kariero in začela z Marija Magdalena. Lepa še ena od njenih mnogih. In the Head of the Night. Simpatična Nemka. Kaj češ drugega? Vrtimo najboljše. Zdaj pa, kukar gre na glas, pa piči miško.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
2: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
3: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
5: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
6: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
7: Več na www.mana.eu.
8: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
9: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
10: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
9: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Opozarja, mogoče so še v Arclinu v smeri Vojnika pri, ali pa nasproti bencinskega servisa Shell, potem pa v smeri proti Celju, Škofji vasi pri gasilskem domu, tam pravite, da je civilna zaseda, pa še na šoštanski konec gremo pri termoelektrarni Šoštan, tam pri ovinku, kjer je omejito 50 km na uro, vas bodo pol ujeli ali pa polovili.
14: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
17: To je vse.
18: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Fejst pubom.
19: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
18: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
19: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
18: Pa še šport na velikem zaslonu.
19: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
18: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

zdaj pa lahko rečem, glavni junak ene zelo stare knjige iz leta 1890 je bil Dorian Gray. In zanimivo, Dorian Gray je bil en tak luškan potret, ki je si je želel, da bi štartal in zavedno ostal mlad, tako da želja se mu je vsaj v tem romanu uresničila. In ta je očitno bil všeč skupini, ki se je poimenovala tako Dorian Gray, čeprav smo na hrvaški glasbeni sceni in evo ti ga. Sjaj v tami, Massimo Savić in ekipa. No, lepo, da so brali knjige.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Zakaj je rit najbolj iskren del človeka? Ker vedno pokaže, ko ima človek česa preveč. Ja, je pa res, danes živimo v svetu egoizma, ko je jaz, pa še enkrat jaz za rezervo. Ampak je pa včeraj moj dragi imel najboljši stavek namenjen meni. Veš, vsi mislijo sam na svojo rit, ampak sam jaz na tvojo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
7: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
8: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Nič več ljopat, jaz zdaj z bagrom kopat.
13: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
14: www.najemstrojev.si. Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
15: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
16: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kazen Samirju Šiliču za napad, v katerem je umrl Novomeščan Aleš Šutar, je pravnomočna. Šilič je konec maja priznal krivdo. Sodišče pa mu je po sporazumu s tožilstvom izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Tožilstvo je medtem odstopilo od pregona zoper njegovega bratranca, ki ga je policija sprva prav tako sumila napada. Če ste nameravali čez Vršič, pa pozor, v ponedeljek bo prelaz za 24 ur popolnoma zaprt. Zapora bo zaradi asfaltiranja in urejanja parkirišč trajala od ponedeljka od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj. Obvoz bo možen čez predel oziroma Italijo. Če bo vreme ponagajalo, bodo dela prestavili, sicer pa septembrom na Vršič prihaja tudi nov prometni režim z zapornicami.
19: Italko, ki malika. Italko, ki malika.
20: Italko keramika na novi lokaciji Arjava pri Celju. Italko.si. Itak.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
21: Jutranji bonus v mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Bili so v Škofji vasi pri gasilskem domu iz Vojnika proti Celju. Imamo tudi eno novo, ki je...
24: Radarska kontrola smer Laško v Rimskih Toplicah pod trgovino. Hvala, na svidenje.
23: Hvala lepa in pa tudi na šoštanskem koncu pri termoelektrarni Šoštan pri tistem dolgem ovinku. 50 na uro je, bodite previdni. Delovišča pa poznamo, kje so, še vedno opozarjajo, da je od slovenskih konic proti predoljenju Rogolo Rebro v smeri Celja, malo več gneče, nekaj minut dodajte vožnji, potem bo šlo dalje.
25: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
26: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
27: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Svet imaš na dlani. Nina Pošler, ki je na posebni misiji letošnje poletje, to si dobro vemo, kmalu se bo verjetno vrnila nazaj, ampak najprej more štorkla nekaj prinesti. Ko bo, se bodo stvari začele odvijati v drugo smer, ja, do takrat pa seveda vse, kar je dobro in kar poznamo in lepe spomine, ki jih peljemo na njene koncerte in nasploh o sami Nini. Zdaj prihaja pa Alison Moje, ki nas je v 80-ih letih, evo, udarila tudi svojo solo kariero, ko je zapustila duet Yazoo in evo, nastala je tale pesem Weekend, the Presence of Beauty.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng 14 na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng 14 v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: Ej, si bila na razprodajah?
6: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
5: Kaj? Armani? Versace?
6: Ne, Fabena, v Hiši kuhin.
4: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
6: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
4: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
7: Celjski vsi. Celostno doživetje in ne le klasična predstava. Vabljeni, da se potopite v znano zgodbo celjskih grofov in jo doživite povsem samo svoje. 19. in 20. avgusta ob 19. v avtentičnem okolju celjskega gradu. Pridite, celjski vsi, ki so inspiracija danes in zavedno, vas pričakujejo. Prodajo vstopnic TIT Celje in eventim.si.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
10: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
11: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
13: Jet Black Diamonds.
12: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
14: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
13: Elektro odr.
12: Maši.
13: Lien in Alja.
12: Mantr.
13: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
12: 12. septembra se vidimo na Žalski.
15: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko.
1: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
8: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
2: V rimskih je radarska kontrola meri v smeri Laškega, previdno in pa seveda tudi previdno, kar se zastoju tiče na štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic do, lahko rečem, Krdramelj, je najbolje, vmes pa je predor Golo Rebro, tam se malo zatakne, nekaj minut dodajte vaši vožnji, če jo šibate z onega na naš konec.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo, original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo zdaj so dobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep.
20: sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
23: Od desetih do dveh z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
24: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
25: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
24: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
25: Pa še šport na velikem zaslonu.
24: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
25: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: feels like I'm falling in love. V bistvu zelo, zelo dolg naslov. Evo, kot njihov prvi singel iz albuma Moon Music je išla tale pesem in presenetila, predvsem kot sem dejal z dolgim naslovom Feels like I'm falling in love je v bistvu združeno v eno besedo. Na nek način lahko rečemo, važno je, da pridobiš pozornost in tudi s takole neko svojevrstno besedo človek pomisli, kaj pa je to?
1: Čakaj, to pa moram pogledati.
0: Prebrati, kaj že piše?
1: In evo,
0: pa so te ujeli, Coldplayovci, super. Gremo dalje, Spicice, kljub temu, da so vedno in bile divje, imajo tudi

va forever. Ja, lepo, no, mislim, evo, tole so bile spajsice in če sem že ravno pri dnih, ni daleč nazaj, pred mesecem in pol, je srečo v skupnem življenju našla še Mel C, Sporty Spicy. Pri 52 letih je dahnila usodni da, ali pa samo da, avstralskemu modelu Chrisu Dingwallu, ga ne poznamo, ampak postal un fante. Romantično poroko sta imela pa na angleškem podeželju in to, naj povem, da med izmenjavo za obljub je nepričakovano v samo dogajanje popestrila čreda krav, ki je poskrbela predvsem za kaj, je za salve smeha in pa neko še dodatno dobro voljo. Vse dobro, tale pa ni imela sreče s pikejem, ima pa srečo z dobro musko, predvsem pa z čing čing, ki padajo v njeno denarnico. Shakira, daj, daj.

0: Olympus Shop PKC. Veç fitness-a za vaş denară. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Večna Novatel.si. Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
1: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
2: Fullfest se vrača.
3: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
2: Tabu.
3: Kokosi.
2: Koala Boys.
3: Cherry Flavor.
2: Delta Reef.
3: In Tonight.
2: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
3: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
4: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
10: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
11: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Limpeja.
10: Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
12: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo!
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zaporna kazen za Samirja Šilića, ki je priznal napad na novomeščana Aleša Šuterja, je pravnomočna. Ker je imel Šilić že 2 pogojni obsodbi, mu je sodišče določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev na hladnem. Šilić je sicer napad priznal maja letos, sodišče pa je sporazum s tožilstvom sprejelo. Sodnik je ob tem povedal, da ne dvomi, da je prav Šilić napadel Šuterja, kar je potrdilo tudi najmanj 6 prič. Tožilstvo je med tem odstopilo od pregona Šiličevega bratranca, ki ga je policija sprva prav tako sumila napada. Oglasi v ChatGPT-ju pa bodo prihodnji teden prišli tudi v Slovenijo in še 30 evropskih držav. Vidni bodo uporabnikom brezplačnega paketa in naročnikom paketa Go, medtem ko jih pri ostalih paketih ne bo. Prikazani bo določeno od odgovorov ChatGPT-ja in po navedbah OpenAI ne bodo vplivali na vsebino odgovorov.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43. Nič 80, 1878 sporoča.
18: Izboljšalo se je, manj je radare, oziroma v zadnjih 15 minutah mi niste javili nobenega novega. Opozarjam seveda, da so v službi, pa tudi delovne zapore še naprej ustrajajo med slovenskimi Konicami in Dramljami. Proti Celju je malo, treba dodati nekaj minut, oziroma malo več gneče kot v obratni smeri, je pa tudi država ali pa malo več prometa v Domžal proti Ljubljani. Pa še nekaj lokalnih delovišč, upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo.
19: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev.

Maroon 5, vsi so bili tole This Love. Še ena podobna na ljubezen prihaja, Tell It To My Heart, pa se veste. Srce je tisto, ki vedno dobi zadnjo besedo. Zdaj tudi, če glava reče ne, srce pogosto že ve, da bo na koncu zmagalo. Tako da je glavni motor v našem telesu, pa ne samo za poganjanje našega organizma in rdečih krvnih teles, ampak še česa drugega. Brez njega ne gre, ne? Taylor Dane je tole in kot sem omenil, pesem Tell It To My Heart.

Tell it to my heart, hvala Taylor Dane. In prej sem govoril pred tole pesmijo, navezava na srce, da dejansko le to dela lahko brez utripa možganov ali pa neke komande strani glave. In res je, 100 tisoč krat na dan utripne in ima svoj električni sistem in je čisto neodvisno, tako da tukaj srce zna zaobiti glavo in ne rabi dobenega posebnega dovoljenja, da počne to, kar pač počne. Sem se spomnil zdaj na Tiki Tiker in na Alo Alo. Spomnite francoske komične serije? Evo ga, spomini so živi. Jaz pa odstrenjam zdajle oblake in vrtim skupino Joker Out in njihovo zelo zadnjo energično Odsevi sonca.

0: Remember the time, Michael Jackson je tole. Zapomnite si uro 21:00, a ne, Nena, to je zelo važno.
1: Zelo pomembna ura je to, Janko. Danes absolutno najpomembnejša ura v celem dnevu.
0: Ja, zdaj smo te priklicali na telefonsko linijo, ker vem, da si šla in greš na tekmo, ne, zadnjega kroga kvalifikacij za preboj v Ligo prvakov. Slovan Celje, kje ste?
1: Ja, trenutno smo v Avstriji, po mojih informacijah v Tinkafeldu, tu nekje blizu, skratka eno počivališče smo se izbrali, da se malo okrepčamo. V bistvu gre za navijače, ki potujejo z navijaškima avtobusoma iz Celja in smo na pot krenili okoli 11. ure, malo smo imeli zamude. Medtem ko ostali navijači, ker je še kar nekaj avtobusov zadaj, pa so malo kasneje krenili iz Celja, tako da do večera, do začetka tekme bomo vsi pravočasno v Bratislavi. Tule pa kot rečeno poteka takšno malo kramljanje, malo pretegnemo noge, mišice, ritke malo sprostimo, ker trpijo, ko toliko sedimo. Pa okrepčati je treba, ne, seveda.
0: To okrepčilo me je zanimalo, kroži kaj po avtobusu ali ne?
1: Ne, samo voda, skratka, je najbolj pametna, za zdaj smo ugotovili, pa še to ne pretiravamo s tem, tudi iz tega razloga, ker je šofer rekel, takrat, ko jaz ustavim, boste lahko šli dol, ne, neč drugače.
0: No, bravo, šofer rekel, ki ura.
1: Moramo paziti z doziranjem.
0: Tako.
1: Pazimo z doziranjem. Skratka, smo pa taka prijetna druščina, medgeneracijsko druženje bi lahko temu rekli, glede na to, da so z nami tako otroci, kot tudi starši, dečki in tako naprej. Skratka, zabavna druščina. Vsi, predvsem pa tisti, ki imamo radi nogometni klub Celja in spodbujamo celjske nogometaše tudi, kadar je le mogoče, seveda, na gostovanjih.
0: Nena, ko boste prispeli, se javi isto, ko v popoldan. Samo ena stvar, ena stvar kot en tak dobronamenski nasvet zate, ponavadi se šaliva, ne, ko si ti bolj taka srboritna navijačica, ne, da se lahko zgodi, da bom jaz šel na termin, ko boš klicala iz policijske, ja. Ne mi zdaj, ki na v Bratislavi, da te tja iščemo.
1: Se bom potrudila, da ne. Kolikor vem, bomo imeli policijsko spremstvo kar strogo, zaenkrat ga še nimamo, tako da ne bom silila v spredje, če pa se bo treba, seveda, ne, step za naše fante, pa veš, da me ne bojo zadržali.
0: Aj, dober je. Je mogoče že kje v debati padel kakšen rezultat, kak bi lahko bil?
1: Ne, zaenkrat še ne.
0: Slišal sem eno tako negativno, slovaški novinarji včeraj so baje rekli, da je to za Slovan avtocesta do Lige prvakov.
1: Mm-hmm. Sam oni so pozabili, da ima ta avtocesta kar nekaj izvozov in zagotovo bodo izvozili že nocoj, zagotovo pa v celoti potem še naslednji teden v sredo, tako da naj se kar pripravijo.
0: No, bravo, držim pesti, srečno pot, pa javi se.
1: Velja, hvala, lepo zdrav vsem v Slovenijo, čau.
0: Okay, čau, srečno.

0: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si
6: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
7: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalni vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
8: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
10: Tu je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
11: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
12: Škoda. Simply clever.
13: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
14: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
15: Co, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Previdno za volanom, nikoli niste sami na asfaltu, ampak to je preventiva, ki je boljša od kurative. Nazadnje so stali v rimskih toplicah, to je podatek, ki ga beležim. Vi pa lahko dodate še kaj novega na nič 80, 1878. Sam pa dodajam še, se veste, delovni zastoji med slovenskimi konicami in dramljami v smeri proti Celju.
22: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
23: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
24: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
23: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
24: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
23: Pa še šport na velikem zaslonu.
24: Fejst pub, pridi na pivo...
23: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od desetih do dveh z Jankom na Radio Fantasy in Fejst pubom.
24: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
23: Potem zavi v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
24: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozor.

0: norveški trio in njihova ena in edina nosi. Imeli so še ne dve, tri, ampak ta je bila brutalno dobra in še vedno je, ne? Take on me. Greste z mano oziroma greste vi z njim, kakorkoli že, lahko pa rečete, pojdi ti z mano in to je lahko čist navaden krof. Navezujem se na eno novičko, ki sem jo prebral, da v Dolomitih v Italiji na eni koči na 2300 metrih pečajo sveže krofe. Podobno kot pri nas na Trojanah in jih imajo nešteto, bo je že vrsto let, ampak v zadnjem obdobju so k sodelovanju povabili razno razne influencerje in influencerke in ti so začeli delati mega reklamo na spletu in zdaj imajo oni tako gnečo tam zgore, da ljudje v vrsti čakajo, da pride do čist navadnega krofa. Seveda na 2300 metrih, kot cukr pade, ko je treba dati nekaj vase, še dodatno pašem, pa evo ti ga na, influenceri. Se ne vem, bi jaz našega isto ka prašal, ali si ti tudi influencer ali si kaj drugega kot nek strokovni delavec na spletu?
1: Jaz sem v bistvu v prvi vrsti ljubitelj krofov.
0: Aha, tudi?
1: In, ja, ja, in zdaj sicer zadnje čase malo štrajkam, ker pazim znova na linijo, ne? Ampak za krofe je dejansko vse. Torej, tudi spremenim politično prepričanje, če treba, da jih dobim gratis, no. Čisto tako bom rekel.
0: Z kakšnim polnenjem, pa? Ker
1: nima,
0: ima...
1: Ne, nima veze.
0: Samo oni imajo sam vaniljevo kremo?
1: Samo da je krof, lej.
0: Samo da je krof?
1: Krof je krof.
0: Kaj pa ti, ko sem vprašal?
1: A kaj sem, ali kaj?
0: Na spletu, ja.
1: Super zvezdnik.
0: Super zvezdnik.
1: Super zvezdnik, edini pravi, ja.
0: Se pravi, vedno potegne to nekaj za sabo in kakor sem opazil, se nekaj obeta in nov projekt.
1: Obeta se eden mojih največjih projektov v zadnjih letih, ki, ob katerem bodo ljudje obnemeli in se praševali, čakaj, a je to on ali ni to on? Ostalo pa ne zaenkrat, če ostane skrivnost.
0: Dobre, hvala, ker si vrgo zdajle ko za glodanje. Kdaj bo projekcija?
1: Naslednjo sredo 18:00 na YouTubu.
0: Dobre, lahko sledite isto Gartner, njegov profil.
1: Ja, ja, ne lahko, morajo.
0: Morate, ja.
1: Ja, ja.
0: Se globoko pravičujem. Hvala, Istok, nisi še na vrsti, čez par minut pa zares.
1: Oh, hvala.
0: Hvala, hvala. In Excessi in oni upevajo pa eno super lušno očitno blondino, beautiful girl, in excessive.

0: iz Avstralije direktnega na naše ceste in koga imam na liniji?
1: Dober dan, gore, stukile. Policaji so se predstavili, gleda iz rimskih Vlaškov, na konc Vlaškega proti Celu stojijo.
0: Hvala lepa, nič 80 1878.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Zakaj je rit najbolj iskren del človeka? Ker vedno pokaže, ko ima človek česa preveč. Ja, je pa res, danes živimo v svetu egoizma, ko je jaz, pa še enkrat jaz za rezervo. Ampak je pa včeraj moj dragi imel najboljši stavek namenjen meni. Veš, vsi mislijo sam na svojo rit, ampak sam jaz na tvojo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
2: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. In široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Ega model! Kako se stole lopato hendla?
6: Ma kak je lopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
7: www.najemstrojev.si.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
9: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
11: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70% popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
12: Več na www.mana.eu. Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
13: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
14: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Po vročinskem valu in nizkem vodostaju Save se nuklearna elektrarna Krško vrača na 100% moč. Razmere so se v zadnjih dneh izboljšale, predvsem zaradi nižjih temperatur in nekaj padavin. Elektrarna je sicer morala 6. avgusta moč zmanjšati na 80%, na to pa jo je postopoma povečevala. Sava ima trenutno dobrih 24 stopinj, zato je obratovanje s polno močjo znova mogoče. Po Balkanu pa se širi virus Zahodnega Nila. V Severni Makedoniji so letos potrdili že 35 okužb. Za posledicami bolezni pa so umrli 4 ljudje. Večina primerov je bila zabeležena na območju Skopja. Še slabše je v Grčiji, kjer so doslej potrdili čez 80 primerov in 9 smrti. Bolezen se prenaša predvsem s piki okuženih komarjev. Pri večini okuženih pa povzroči le blage simptome ali pa jih sploh ni.
16: Italko, kimarika. Italko, kimarika.
7: Italco Keramika!
3: Italco Keramika, na novi lokaciji. Aria Vas pri Celju, Italco Picassi, Itak.
16: Vreme u fantazijevi deželi.
15: Popovdne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
3: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Ja, poglejmo, kaj pravi naš poslušalec Gorast.
18: Policaji so se predstavili zreda iz rimskih vlaškov, na konc vlaškega proti Celju stojejo.
17: In ko smo že pri policijskih kontrolah, še ena vas čaka v Višnji vasi na avtobusni postaji, tako da tudi tam nikar ne divjajte.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popovdne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
21: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

La la, lambada, lambada in še enkrat lambada. Joj, kakšni krasni spomini so tole za vse tiste, ki smo odraščali v 80-ih letih. Proti koncu te dekade je ta komad prišel ven in obnorel staro in mlado. Pa v tisto punco smo bili vsi zaljubljeni takrat v osnovni šoli, ko je plesala, pa smo rekli, kako bi do nje prišli. Ja, celo Kajo Štiglic iz poletja v školki je za nekaj časa zasenčila. Pa smo se trudili tudi plesati tale ples, pa filmi so išli. No, potem pa zvemo, da je to tako imenovani prepovedani ples. Ja, tako se je takrat reklo. In da ni dobro, da ga plešeš kar tako vse posod, ker te lahko z diskoteke vržejo. Ja, no, pa smo pa rekli, okej, kamo pa nas skrivaj plesal. In ta lambada je res obnorela cel svet, tako kot malo kasneje, seveda Macarena, pa potem Gangnam Style, pa še kaj. Ampak ta je res naša mladost. Ta je res tisti prvinski šus, ki nas je zagravil in nas ni spustil vse do današnjih dni. Jaz pa kaj ne rečem, probite še, ampak opala, to je prepovedani ples. Naskrivaj, tako da vas nobeden ne vidi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
2: papirnica-petka.si
3: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
4: Jet Black Diamonds.
3: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
5: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
4: Elektro odr.
3: Maši.
4: Lijen in Alja.
3: Mantr.
4: In Lilo.
6: Stopnice so že v prodaji.
3: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
0: 100 knjig. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
8: Ej, si bila na razprodajah?
9: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
8: Kaj? Armani? Versace?
9: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
10: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
9: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
10: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
11: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
12: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
13: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
12: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
13: Spar Online. Za en opravek manj.
14: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
15: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
17: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Radarska kontrola v Višnji vasi v smeri Vojnika na avtobusni postaji, pa na koncu Buč proti Podčetrtku. Ja, v obeh primerih ni pametno pritiskati na plin preveč.
19: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
20: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
21: Z dolgoletno tradicijo.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
23: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
24: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
25: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
26: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
0: Radio

0: Ja, kot veste, je Celjane in Celje ujela nogometna norija in danes ob 9. zvečer bo noro in zelo, zelo pomembno, kaj ti Celjani danes igrajo v Bratislavi s Slovanom in ga morajo premagati čim večjo gol razliko, da bo ten naslednji teden pri nas tukaj ne bo preveč hudo. Ne? In zagotovo od vseh, ki so v našem moštvu, ima največ izkušenj z igranjem v Ligi prvakov, seveda povratnik Benjamin Verbič. In jaz ga moram zdaj vprašati, kak se on spominja tega, ko se je že pred leti uvrstil v Ligo prvakov, če se jaz ne motim. Beni, dej nam ti to malo poveno.
1: Spomnim se prve uvrstitve v Ligo prvakov, bilo je v Nikoziji, kjer smo s Kopenhagenom tudi čez kvalifikacije prišli v Ligo prvakov. Po tekmi smo poslušali himno, kajti za veliko igralcev je bilo to prvič. In prvič nikoli ne pozabiš, prvič z matičnim klubom, bi bilo pa nekaj neverjetnega in vsekakor ima to posebno težo.
0: Ej, vidiš, Benjamin to že ve, ampak dobro, takrat je bil v Ligi prvakov z drugimi pobi, zdaj imaš šanso priti s Celjem. Ampak kaj je ironično, ne? Za Slovan z Bratislave igrata dva Slovenca, Andrej Šporar pa Kenan Bajrić in Andrej Šporar, ki ga Beni kliče Špokić, jaz ne motim, sta družinska prijatla. Zdaj si pa vi predstavljali, da se z družinskim frendom, s kateri ti pečeš žar, ne, poleti in se dobivaš skupaj, igraš. In moreš mu z gole zabijati, on jih zabija tebi, še kak faul mu butneš, to pa zagotovo ni fajn. No, in zdaj me zanima, kaj bo rekel Beni, ne, če se kaj kličeta s tem Špokijem, ne, in kaj se dogaja v teh klicih.
1: Sma že imela FaceTime in je zelo vesel, da se bo lahko pomeril z mano v playoffu Lige prvakov.
0: Ja, in zdaj, če je glih vesel, ne, če je glih vesel, ampak dober je, tole bo zanimivo, veš, ker to res prav predstavljam si, da moraš s prijateljem, nekaj enim prijateljem, družinskim prijateljem, ti igrat. Ta bo dobra, v je pa ona dva tudi igrce igrata, ne, ja, nogometne igrce in Beni, dej mi povej, no, kak mata pa to vidva, kak se to premagujeta drug drugega v fuzbalu na računalniku, ali kaj?
1: V FIFA je bil sicer malo boljši Špoki. Ne upam, da mi je boljši v play-offu.
0: Evo, tak se govori. Torej, dame in gospodje, danes ob 9. počekirite, mislim, da bo prenos tudi po televiziji. Upam, da bomo še našo Neno dobili, kaj ti itak, do pa drug je zelen avtobus v Bratislavo. Najbolj zagreta in diva navijačica vseh časov. Upni, dej mi povej, no, kak mata pa to vidva, kak se to premagujeta drug drugega v fuzbalu na računalniku, ali kaj?
1: V FIFA je bil sicer malo boljši Špoki. Ne upam, da mi je boljši v play-offu.
0: Evo, tak se govori. Torej, dame in gospodje, danes ob 9. počekirite, mislim, da bo prenos tudi po televiziji. Upam, da bomo še našo Neno dobili, kaj ti itak, do pa drug je zelen avtobus v Bratislavo. Najbolj zagreti.

na robu največjega uspeha v zgodovini vseh časov. Zdaj pa ne nam zašpilajo malo AC/DC rock and roll, da se prebudijo še tisti, ki so zdaj med službo malo zakinkali.

0: V mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
3: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Se Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
9: Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čaka vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa, ventriloquistična predstava, zmešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
12: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
15: V Bevčah so zgradili novo kanalizacijsko omrežje. Elektronski dostop na športnih objektih pa športnikom in klubom v Celju olajšuje uporabo športnih objektov. Dobar dan želim, Nena Arzenšek. V mestni občini Velenje so zaključili drugi del tretje faze izgradnje kanalizacijskega omrežja v krajevni skupnosti Bevče. Zgradili so približno 560 metrov novega kanalizacijskega voda, ki 16 objektom omogoča priključitev na javno omrežje in centralno čistilno napravo Šaleške doline. S tem bodo zmanjšali odvajanje odpadnih voda v greznice in jarke ter prispevali k varovanju okolja in kakovosti voda. Vrednost investicije je znašala dobrih 172 tisoč evrov. V Velenju je sicer na javno kanalizacijo priključenih že več kot 80% gospodinjstev. Športni objekti v mestni občini Celje, s katerimi upravlja ZPO Celje, so že leto dni opremljeni z elektronskim sistemom odklepanja. Ta klubom in športnikom omogoča enostavnejši in varnejši dostop brez uporabe ključev ter olajša organizacijo treningov. Sistem so letos razširili tudi na letno kopališče Celje, povezan pa je z novim rezervacijskim sistemom. Uporabnikom omogoča boljši nadzor nad objekti, vrata pa se po določenem času samodejno zaprejo. V ZPO Celje udarjajo, da gre za pomemben korak pri digitalizaciji in uvajanju pametnih rešitev v upravljanje športne infrastrukture. Kaj vse bo Celje pridobilo z novim mestnim parkom Golovec, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantasyjevi deželi.
18: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
19: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Radarska kontrola vas čaka v Paki pri Velenju, zato pazljivo.
22: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
23: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
22: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
23: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
24: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

ne vem, kako je z vašimi kuški, ampak predvidevam, da je nekaj podobnega kot z mojim. Ne? Ko on gre v lepotilni salon, pa ga tam zrihtajo, postrižejo, okopajo, da diši tako kot mora. Reda se malo važi potem, to je fajn, pa mu rečeš, jo, pa kako si lep, pa kako si super, pa gvar dal. In kaj ta vrak mali naredi, ne? Itak, da se povala v prvi, ne bom rekel kaj, na tleh, ne? Čim je možnost? Ker on ne mara dišat. On hoče smrdet. On hoče biti klošarski pes, če povem malo grdo. In jaz sem vedno tako jezen pol na njega, pa mu rečem, pa pu, pa zakaj si to naredil? Zakaj ne moreš en dan dišat? No in pol grem to malo čekirat in je res, psi ne marajo dišat. Psi imajo radi na sebi vonjave, od drugih kuškov, lulanje, bruhanje, lej, ni da ni. Bolj je v sran, bolj za on z užitkom povala. In bolj ko čuvam, da se to ne zgodi, bolj ko ga pravcajt potegnem stran, on najde način. In evo, zdaj ga je najdu in se danes po neki travi povalo. Malo še diši, ampak ne več tak lepo, ko je. Mislim, svaka čast našim psom, da nočijo biti lepi in urejeni. Pa gremo mi na Madono, ki bo zapela Holiday.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
2: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Fulfest se vrača!
6: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
5: Tabu!
6: Kokosi!
5: Koala Boys!
6: Cherry Flavor!
5: Delta Riff!
6: In Tonight!
5: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
6: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
7: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
8: Co-pi-fo-to.si
9: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Topifoto.si
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
15: Radar vas čaka v Dramljah pri avtobusni postaji, še eden pa ustraja v paki pri Velenju.
13: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
16: To je vse.
17: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
18: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
19: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
7: Radio Fantasy. Top hit. Top hit. Top hit.
11: Radio Fantasy.
3: To je poletje na Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

Ste za eno neverjetno živalsko bizarko? Ha, če ste pokimali, poslušajte naprej. Pazi zdaj ti to. Beloglavi jastreb je od vseh možnih lokacij, kamor bi lahko postavil svojo rito, izbral krilo letala, ki je nameravalo poleteti iz enega grškega otoka, by the way, ne? In hvala Bogu, da je pilot tega jastreba opazil, ker če bi iz letalo z njim zletelo, Bog ve, kaj bi se zgodilo. No in potem so hvala Bogu prišli gasilci, so dvignali lestev, so ga v neko jakno ujeli in ga potem nekako rešili, ampak tudi jastreb se ni hotel premaknati. On je rekel, jaz bom tu na tem krilu letala obsedel in vi mene ne bote premaknali. Ne? Zdaj, koliko je možnosti, po moje ena proti milijon, da si jastreb zbere ravno najbolj butasto lokacijo, ki je možna. Ne? Je pa še fora bila, da je bil jastreb popolnoma miren, flegmatičen, češ, lej. Pač, tukaj sem in kva zdaj. In zdaj, če bi letalo vzletelo, ne vem, ali bi ga posrkalo v motor, pa bi se celo lahko zgodila huda katastrofa, ali je pa tako močen, da bi gor enostavno vstal pa odletel. Pojma nimam. Očitno se je hotel pa malo z letalom peljati naokoli. O glavnem, totalna živalska bizarka.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Zakaj je rit najbolj iskren del človeka? Ker vedno pokaže, ko ima človek česa preveč. Ja, je pa res, danes živimo v svetu egoizma, ko je jaz, pa še enkrat jaz za rezervo. Ampak je pa včeraj moj dragi imel najboljši stavek namenjen meni. Veš, vsi mislijo sam na svojo rit, ampak sam jaz na tvojo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
5: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
3: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
5: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
3: Pa še šport na velikem zaslonu.
5: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
3: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
6: Celjski vsi. Celostno doživetje in ne le klasična predstava. Vabljeni, da se potopite v znano zgodbo celjskih grofov in jo doživite povsem samo svoje. 19. in 20. avgusta ob 19. v avtentičnem okolju Celjskega gradu. Pridite, celjski vsi, ki so inspiracija danes in zavedno, vas pričakujejo. Prodajo vstopnic TIC Celje in eventim.si.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
11: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
12: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
11: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
12: Spar Online. Za en opravek manj.
13: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
14: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
13: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
15: Mami, poglej me!
16: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
17: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
18: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je danes končal predobravnavni narok za Dušana Smodeja iz afere Fotopap. Obtoženje kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanje uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Smodej je na sodišče prišel v spremstvu odvetnika, narok pa je trajal približno pol ure in je bil zaradi varstva zasebnosti oškodovank zaprt za javnost. Potnike, ki uporabljajo ljubljansko avtobusno postajo, pa od ponedeljka čaka nova začasna lokacija ob Masarikovi cesti. Od sedanje bo oddaljena približno 200 metrov, vozni redi in številke peronov pa ostajajo enaki. Na 46 peronih bo mogoče vozovnice prvič plačati tudi s kartico. Na Škalskem jezeru pa so potrdili nov ribiški rekord. Uroš Preradovič je po uri in pol iz vode potegnil soma dolgega 2 metra in 40 centimetrov ter težkega 91 kilogramov.
15: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjeva Spricelju, Italko Picasso, Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
20: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Radarska kontrola še vedno vztraja v Dramlah pri avtobusni postaji.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
25: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Ja, ne morem verjeti, ampak na naši telefonski zvezi se bo vsak čas oglasila naša neverjetna športna dopisnica Nena, ki smo jo seveda poslali v Bratislavo, kjer bo budno spremljala najbolj pomembno tekmo na svetu. In Nena, jaz upam, da smo midva na vezi in da Radio Fantasy vleče do Bratislave. Hej, hej!
1: Hej, dober dan Slovenija, dober dan Celje, dober dan Fantasyjeva dežela, dober dan Istok.
0: Živjo.
1: Ali se čujemo?
0: Pa veš, da se, kot da bi bila tu. Nena, reči mi, kje ste zdaj? Ste že tam, ste na pol poti, ste padli z ceste, kje ste?
1: Ne, smo srečno in barno prispeli v Bratislavo, zdaj smo v središču mesta, tako rekoč. Pravzaprav nas je vodja te odprave, Enej Stojnšek, ki je marketing manager iz nogometnega kluba Celje, odpeljal do tako imenovane zbirne točke, skratka meeting pointa, kjer se bomo ob 7 zvečer potem zbrali vsi, torej tako tisti, ki smo v Bratislavo prispeli z navijaškimi avtobusi, kot tudi tisti, ki bodo v lastni režiji prispeli si pogledati tekmo grofov pa Slovana.
0: Dej mi reči, koliko slovenskih navijačev ocenjuješ, da bo danes tam?
1: Ja, v grobi lahko rečemo, da najmanj 500, no.
0: Opala.
1: Že,
0: opala.
1: Kar se tiče avtobusov, je najmanj 400 jih nas, bomo rekli tako nas. Ostalo pa potem še zagotovo tisti, ki pridejo z avtomobili. Tako da groba ocena 500 slovenskih navijačev prav gotovo.
0: Nena, zdaj,
1: glede na to... Vseh 2 milijonov v Sloveniji, ki boste navijali za Celje.
0: Glede na to, da si ti zelo furjasta ženska, kadar prije do navijanja, sem slišal, da te je skor tramvaj povozo, ne? Zdaj, kaj se dogaja? To je bila novičrna kronika, navijačico iz Celja, N.A., sem predvideval, da sto ti skoraj povozil tramvaj. Nena, kje smo? Kaj noriš?
1: No, malo si priredil zgodbo, dejansko je pa res, ja, največja nevarnost za nas turiste iz Celja danes tukaj v Bratislavi so ti tramvaji, ki jih mi seveda nismo vajeni. Ti pač vozijo po ulici povsod, kamorkoli praktično pogledaš, kar naenkrat je pred tabo, ne. In zdaj težava je ta, da niso ravno počasni in seveda mi smo morali iti čez enega od prehodov za pešce, ki sicer ni semaforiziran, ima pa zebro. Večina skupine je že bila naprej, enih par nas je bilo še zadaj, pa še čakali smo tiste, ki so bili še bolj zadaj. In potem, ne, ko smo mislili, ok, zdaj smo se pa vsi malo skupaj nabrali, gremo zdaj naprej in se zgodi kaj? 3, 4, mislim, da so bili tako nekako, ja, en možakar se ga spomnim v oranžnem dresu v celjskem pred mano, hočejo narediti korak naprej in sam naenkrat vidim, z leve strani prihaja tramvaj in sem ga pač zgrabila, kolikor sem lahko hitro, nočno. Ostali so tudi kar otrpnili in na srečo ni prišlo do tistega najhujšega, bi pa lahko imeli
0: Jezus Kristus, Nena.
1: Srečanje, tako da konec dober, vse dobro.
0: Ok, Nena, reči mi, vem, da rezultat je nehvaležena povedovat, no, ampak kakšen rezultat mora biti, da boš in da bomo vsi skupaj mirni pred tekmo v Celju?
1: Pa jaz bom mirna, če bo zmaga.
0: Ja.
1: Pa ni važno, ali bo zmaga z 1-0, ali bo z 2-0, ali bo 3-0, ali bo 3-1, kakorkoli. Idealno bi bilo seveda, da se domov vrnejo grofje brez prejetega zadetka in s čim več danimi oziroma doseženimi zadetki. Lahko pa malo prišepnem, jaz si pač novice, ki jih potem po tekmi objavim na naši spletni strani, v grobem pripravim in zasnovo naredim že vnaprej. In nekako sem si zamislila naslov, Misija Slovaška uspela, grof je predpovratno tekmo s 3 zadetki prednosti. Tako da...
0: Lej, moč misli.
1: Tako da zelo optimistično, ne? Uh-huh. In jaz pravim, da če večkrat ponoviš nekaj, kar si resnično želiš, lahko to dejansko se potem realizira in uresniči. Mi vsi tukaj, ki smo zbrani, navijamo za zmago Celja, absolutno.
0: Nena, zadnjo vprašanje, predno se posloviva, da ne bomo predolga. Veselo novico imam za tebe. Prebral sem, da so bratislavski zapori super, da dobro poskrbljeno za izgrednje rednike, tako da lahko brez skrbi noriš in divjaš, boš imela topo obrok in tudi nič ti ne bo narobe, moraš biti pa nujno vsaj en teden zaprta, tako da drugače te ne bodo niti aretirali. Tako da si na varnem, tudi če kaj norega narediš, bo v zaporih za tebe dobro poskrbljeno.
1: Odlično, super. Torej boš predvidevam tudi ti vskočil v program namesto mene, ker namreč eno nadomeščanje bo pa potrebno.
0: Ti ne skrbi, ti sam delaj, kar želiš, gre zapor, greš pa zapor. Lej, sad da mi zmagamo. Nena, uživaj, drži se, zvečer se še kaj javi v program s svojim javljanjem, da bomo vedeli kako in kaj in želim ti seveda, da se imate dobro, da bo vse ok in da naši zmagajo, ampak ob takšnih navijači, ko ste zdaj tam, po moje druge opcije niti ni.
1: Ja, absolutno. Mi smo vsi tukaj s tem namenom, da pomagamo našim grofom, če tudi se nas bo verjetno bolj težko slišalo napram množici 22 tisoč domačih navijačev, ampak teh 500, ko nas bo, bomo pa glasni, bomo dali zadnje tome moči za naše Cele, tako da gremo Cele na zmago in za novo evropsko veselje.
0: Kaj jim delamo, kaj jim delamo. Ajde, Nena, čau, lepo zdrav in adio.
1: Čau.
0: Ja, evo, takole, Neno smo poslali v ogen, tako rekoč, in držimo torej pesti, danes ob 9:00 pa vsi gledat tekmo, če niste v Bratislavi, pa seveda po televiziji.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
2: Več na www.mana.eu.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
7: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
8: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
9: Optometrija in optika Lucija.
10: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Tu je nova Škoda iz Zaloge, po ugodni ceni.
12: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničene 50-247-555.
13: Škoda. Simply clever.
14: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v Avtohiši Mlakar Grobelno.
15: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
16: Jet Black Diamonds.
15: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
17: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
16: Elektro odr.
15: Maši.
16: Lien in Alja.
15: Mantar.
16: In Lilo.
18: Stopnice so že v prodaji.
15: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
19: Ega model, kako se stole lopato hendla?
5: Ma kagi ljopat, ti je treba da z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
11: www.najemstrojev.si.
6: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
9: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Pridite na totalno tuboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
22: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
23: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
24: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
26: Radarska kontrola vas čaka v Laškem pri bivšem distribucijskem centru v smeri Celja.
27: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
28: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
3: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
1: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
8: Radio.

Danes okroglih 80 let praznuje možak, ki je bil zelo, zelo, zelo poreden v Beli hiši in je zato skoraj nehal biti predsednik ZDA. Ne, ja? Saj veste tisto afero z praktikantko Moniko Levinski, pa kaj sta počela, ne? Za tele zgodne ure na radio stvarih, o katerih ne smemo govoriti. No ja, Bill Clinton je bil ta porednež, ne? Ta poredni ameriški predsednik, ki je najprej rekel, da ni imel nad z njo, pa je pa priznal, da je imel, ampak so mu nekako pogledali skozi prste in je ostal predsednik kar dva mandata, sicer 42 po vrsti in takrat se spomnim, da je bil zelo, zelo mlad in so rekli, da ima Amerika mlajšega predsednika, kot je Mick Jagger od Rolling Stonesov. No, to zdaj ni nič več težkega, ker je Jagger star 200 let, ampak takrat je pa bilo to atrakcija. Pa ko je prišel v Slovenijo na obisk, nam je tukaj igral saksofon, pa se nam je zdel takšen frajer, ne? No, med njegovim mandatom so ZDA zaustavile državljansko vojno v Bosni in Hercegovini. Tako je vsaj uradno zapisano, ne? Kdor verjame, verjame, kdor ne, ne. Ampak potem pa si je seveda zapacal to svojo auro z afero z Moniko Levinski. Kakorkoli, no, njegova žena Hillary je potem želela stopiti po njegovih stopinjah, pa je ni uspelo, ker jo je premagal Donald Trump. No, Clinton, 80 let. Ni slabo, ni slabo. Vse najboljše, kaj ne rečem. Radio Fantasy.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da boste naslednji prekinitvi jutri, v četrtek 20. avgusta. Celje z okolico. Hudinja vas, omrežje Sever Bizjak, med 7. in 10. Šentjur z okolico. Veterinarska klavnica Juri, med 6.15 in 8. Prekinitvi boste jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
2: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
5: Sofoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sofoto.si.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si. Danes bi tako rad šel na golf.
7: Igraš golf?
6: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
7: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Ej, si bila na razprodajah?
10: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
9: Kaj? Armani? Versace?
10: Ne, Fabena v Hiši kuhin.
11: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
10: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
11: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
12: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan, voščim Ulja Šegula. Slovenska vojska kupuje 3000 raket zrak-zemlja za vojaško letalstvo. Prvo polovico naj bi dobila leta 2028, drugo leto pozneje. Cena še ni znana, ponudbe pa zbirajo do 2. septembra. Na obrambnem ministrstvu pravijo, da gre za redno dopolnjevanje zalog in ne za izpolnjevanje zavez NATO. Vlada pa želi skrajšati najdaljše azilne postopke. Za vsakega prosilca, ki na končno odločitev čaka več kot 2 leti, bo Urad za oskrbo migrantov na upravno sodišče vložil nadzorstveno pritožbo. Nekateri so v azilnem domu že več kot 5 let. NASA pa je objavila doslej najpodrobnejše posnetke kraterja, ki ga je na Luni ustvarila opuščena raketa Falcon podjetja SpaceX. Krater je širok približno 18 metrov in globok kar 3 metre.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popovdne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Policijska kontrola vas čaka na koncu Laškega proti Celju.
20: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbim.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

90-ih. Ja, Alexia je bila ravno v 90-ih velika, velika zvezda evropske dance scene, sicer po rodu Italijanka, in pomagala takratnemu zelo popularnemu reperju Ice MC-ju, če se ga spomnite, ma po moje se ga, no, vsi tisti, ki se takrat rasli, in ravno tale U-la-la-la je postal njen prvi zares velik hit in je zasedel prva mesta v 10 evropskih državah. Ja, to je bilo res noro takrat in Alexia je res postala velika, velika zvezda, čeprav je bila konkurenca teh pevk takrat res brutalna, ampak tega komada, ta ulalala, to je nalezljivo še vedno in se mi zdi, da skozi leta postaja vedno boljši komad. Vedno boljši komadi, vedno rad si ga zarolam in mislim, da se strinjate z mano, da tudi vam prebudi en tak old school, dober feeling, da kar dobre vole ratete, pa da bi kar zaplesali. No in če se vstanemo malo v girl power feelingu, ja, do drug kot Spice Girls, še ena dobra nostalgija.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost. Medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
5: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
4: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, žalec.
10: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Žival na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever. Vozite previdno.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
5: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma. Ja, kaj boljšega? Kot moški, ki je nor na žensko in ji to tudi direktno pove. Torej, ej, baby, ti si tako dobra, da se men meša. In če ona nazaj reče, ej, veš kva, ti si tudi. Potem sta dream team, potem sta zrela za resno zvezo in še za kaj več. Če pa en reče, da je en dober, un drug pa reče nazaj, ja, smo že boljše, tudi melne, tist pa ni dober, ne. Dober, popravni izpit obstoja, ne, da probaš, če mogoče prvič ni bilo fajn, da bo drugič mal boljš, če pa še drugič ni fajn, pa ne bi tako neum, da imel še en popravni izpit, ker tudi na faksu, le, enkrat greš, drugič greš, če še enkrat padeš, dvomim, da boš daj naredil, ne. Tako da ja, draga družba, najdite si tistega, s katerim boste res uživali, torej tistega, ki mu boste lahko direktno in globoko v oči res rekli, ej, noro dober si ali pa noro dobra si. Evo, to je sporočilo za konec današnjega druženja in kaj ne rečem, uživajte v tele sredi, kjerkoli ste že, karkoli počnite, imejte prižgan Radio Fantasy, kajti dobre muzike bo tokrat res zvrhan koš.
1: Radio Fantasy predstavlja

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Zakaj je rit najbolj iskren del človeka? Ker vedno pokaže, ko ima človek česa preveč. Ja, je pa res, danes živimo v svetu egoizma, ko je jaz, pa še enkrat jaz za rezervo. Ampak je pa včeraj moj dragi imel najboljši stavek namenjen meni. Veš, vsi mislijo sam na svojo rit, ampak sam jaz na tvojo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
5: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
6: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
7: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
8: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy Odr.
10: Jet Black Diamonds.
9: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
11: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
10: Elektro Odr.
9: Maši.
10: Lien in Alja.
9: Mantr.
10: In Lilo.
12: Stopnice so že v prodaji.
9: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
13: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
14: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
15: Nič več ljopat! Jaz zdaj z bagrom kopat!
16: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
14: www.najemstrojev.si.
17: Vam postelja škripa?
18: Najraje lebdi.
17: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
18: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
17: Plasart.si.
19: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
20: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
21: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
22: Kočevski policisti so v zadnjih dneh dvakrat posredovali zaradi prijav streljanja in zasegli dve pištoli. V ponedeljek zvečer je moški na zasebnem praznovanju na dvorišču pred hišo večkrat ustrelil v zrak s plašilno pištolo. Policisti so mu jo zasegli, zaradi kršitev javnega reda pa bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek. Dan pozneje so zaradi prijave streljanja v Dolgi vasi pri Kočevju izsledili še tri mladoletnike na mopedih. Eden je imel pri sebi pištolo za izstreljevanje signalnih raket, ki so mu jo zasegli. V italijanskih Dolomitih je zaradi priljubljenih krofov z vaniljevo kremo zavladala prava gneča. Henje od gorskih koč na 2300 metrih se vsak dan odpravlja na stotine ljudi, številni že zelo zgodaj zjutraj, da bi prišli do sladice, ki stane okoli 4 evre. Krofe so na družbenih omrežjih v zadnjem času množično hvalili vplivneži, objave dolgih vrst pred kočo pa so zanimanje še povečale. Zaposleni pravijo, da krofe pripravljajo že 30 let, a je zdaj zaradi navala vse skupaj postalo precej kaotično.
1: Italko kimarika. Italko kimarika.
2: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Ponoči bo delno jasno, na zahodu ni izključena kakšna ploha, jutri pa sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno vreme. Proti večeru od zahoda nevihte, pihal bo jugozahodnik, temperature pa od 14 do 22 stopinj zjutraj, čez dan od 25 do 33 stopinj.
23: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Obveščamo vas, da bo zaradi asfaltiranja izvedena popolna zapora Bežigrajske ceste iz smeri Mariborske ceste proti Bukovžlaku danes in jutri, s tem, da se bi danes to že moralo zaključiti, jutri pa znova med 7 zjutraj in 5 popoldan. A brez skrbi, obvoz v smeri Bukovžlaka bo urejen preko Tehari in Trnovelj, v nasprotni smeri pa bo promet potekal po zoženem voznem pasu.
26: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
27: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju. V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
4: Več na www.mana.eu.
5: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Fulfest se vrača!
8: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
7: Tabu!
8: Kokosi!
7: Koala Boy!
8: Cherry Flavor!
7: Delta Reef!
8: In Tonight!
7: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju!
8: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih!
0: Dovolj je vsak dana! Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
9: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
10: papirnica-petka.si
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
14: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Ponoči bo delno jasno, na zahodu ni izključena kakšna ploha, jutri pa sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno vreme. Proti večeru od zahoda nevihte, pihal bo jugozahodnik, temperature pa od 14 do 22 stopinj zjutraj, čez dan od 25 do 33 stopinj.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Imamo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
19: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
16: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Previdno.
2: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
6: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Krvno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
2: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
3: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
2: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
3: Pa še šport na velikem zaslonu.
2: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
3: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
4: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
5: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
6: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
7: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa jo je postopno povečevala. Ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe. Po poročanju grških in makedonskih medijev je zaradi virusa Zahodnega Nila letos poleti umrlo 13 ljudi. V Grčiji so potrdili 81 okužb, v Severni Makedoniji pa 35. Virus večinoma prenašajo okuženi komarji. Večina ljudi nima težav ali razvije gripi podobne znake, bolezen pa je lahko tudi huda. Danski raziskovalci so pri 52 astronavtih odkrili možno razlago za počasnejšo prebavo v vesolju. Menijo, da se brez gravitacije hrana počasneje premika skozi črevesje, zaradi česar bakterije razgrajujejo več beljakovin. Dokončnega odgovora sicer še nimajo.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Ponoči bo delno jasno, na zahodu ni izključena kakšna ploha, jutri pa sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno vreme. Proti večeru od zahoda nevihte, pihal bo jugozahodnik, temperature pa od 14 do 22 stopinj zjutraj, čez dan od 25 do 33 stopinj.
13: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru in na cesti Bohinjska Bela Bled. Previdno.
14: Če avtošvica tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
15: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
14: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
16: Radio Fantasy.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Dobro večer, poslušalke, poslušalci Radio Fantasy, ljubitelji nogometa. Prvično to izjavljam z nacionalnega stadiona nogometnega, seveda iz Bratislave, kjer bo nocoj ob 21. uri prvič zazvenela sodniška pišavka in naznanila začetek prve tekme zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov med nogometaši Slovana Bratislave in pa nogometaši Celja. Trenutno sta obe ekipi na igrišču pred 22.500 glavo množico, ki glasno spodbuja seveda predvsem domače. Moramo razumeti, da smo navijači Celja tukaj v manjšini. Zbralo se nas je približno 500, prispeli smo organizirano z navijaškimi avtobusi ali pa tudi v solo izvedbi, torej v lastni režiji s osebnimi avtomobili. In bomo skušali dati seveda zadnje glasilke in na tome moči od sebe, da pomagamo našim grofom, da premagajo Slovan nocoj. To si najbolj želimo, predvsem pa najbolj vsega si želimo, da Celje nocoj ne prejme nobenega zadetka. Če ga uspemo dati toliko bolje, če si pa Slovan zabije kakšnega kar sam, pa tudi nimamo čisto nič proti. Skratka, tukaj je bolj ali manj vse nared, da se bo tekma ob 21. uri lahko začela. Obe ekipi se ogrevata, navijači so dobro razpoloženi. Naj samo kot zanimivo dodam, da sta med navijaško skupino celjskih navijačev tudi dve zelo znani osebi iz medijskega športnega sveta, in sicer legendarni nogometni vratar Celja Amel Milčinović, ki že nekaj let deluje kot trener, in pa tudi legendarni nekdani rokometaš sosednjega, torej ne stadiona Sežele, pač pa iz dvorane Zlatorog, Roman Pungartnik. Ali bosta uspela prinesti srečo našim nogometašem? No, to pa vam bom lahko povedala ob koncu tekme. Trenutno je to vse, kar se deva prvo oglašanje tega res veličastnega stadiona, ki sprejme 22.500 navijačev. Vse, ko bo končan prvi polčas, pa se njena znova oglasim. Lep pozdrav in navijajte za Celje. Tekmo imate v prenosu na kanalu A. Gremo Celje.
0: Kjer se dogaja?

0: Radio Fantasy. Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Dobro večer, poslušalke in poslušalci Radio Fantasy. Ponovno uživo stadiona v Bratislavi, nacionalnega stadiona, kjer je končan prvi polčas prve tekme play-offa za Ligo prvakov med nogometaši Slovana Bratislave in pa Celja. Rezultat pa 1-1. Začelo se je bolje za domače navijače, teh se je zbralo kar 22 tisoč na tem stadionu, ki mimo grede spremlja 22.500 obiskovalcev, tistih 500 predstavljamo navijači Celja. In začelo se je kot rečeno bolje za domače moštvo, v 15 minuti so povedli, no potem pa so vendarle, naši nogometaši uspeli strniti vrste, tudi bolje zaigrali, bolje pritisnili na nasprotnika in trud se je obrestoval. Tik pred zaključkom prvega polčasa, tako rekoč v 41 minuti tekme, je za izenačenje poskrbel zadetkom Milut Obdulji. Predtem je bila še ena, skoraj da lahko rečemo 100-100 priložnost za Celje, ampak žal je ostala nerealizirana. Kar je najbolj pomembno za enkrat, torej rezultat takšen, ki ustreza enim in drugim. No ja, bo pa potem toliko bolj vroče zagotovo čez 7 dni na stadionu Dežele, ko se bo igrala povratna oziroma odločilna tekma za uvrstitev, potem res tisto uvrstitev v ligaški del Lige prvakov. Torej, rezultat prvega polčasa med Slovanom Bratislavo in Celjem na stadionu Tehnel Pole je 1-1. Ko bo tekma končana, se njena ponovno oglasim, do takrat, ko vas prepuščam samim dobrim glasbenim vibracijam. Lep pozdrav!

0: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Dobro večer, Šarlati. Radio Fantasy stadiona. Vroči brati Zagri, to rečeno. Prave ne pota, da stadiona si cele pole, kjer se je počala tekma. Prva tekma, torej vlevo kota. Živo prva, koli vlevo, kumečka, celiko prva, kumečka, kumečka, in pa naši selja. Rezultat pa 1-1, torej še vedno aktiven rezultat za ene in druge. Predvsem pa bodo na povratni tekmi, ki bo točno čez 7 dni na stadionu Sežele, prav tako ob 9. uri zvečer v psihološki, ki na nazadnje tudi prednosti domačega terena oziroma domačega igrišča nogometaši selja. Stanje grofov o tem, da se prvič v zgodovini kupa vrstilo v Ligo prvakov, torej še kako žive. Za vse tiste, ki vas zanima, kdo je dosegel iznenačujoči zadetek za Celje, pa se bo ta podatek zamudili. Milo Kavdili je bil tisti, ki je poskrbel za rezultat 1-1. Domači so namreč povedli že 15 minut tekme, Milo Kavdili pa je potem poskrbel za iznenačenje v 41 minut tekme. In ko se poslišite, na stadionu od leva, kaj na tribuni te, je po strani navijači Celja, prosilo 500, se jih je tukaj zbralo. Šampioni! In naši šampioni lahko absolutno zvignenih glav odidejo domov, vse spočijajo in predvsem, kar je zelo pomembno, zdaj povsem osredotočijo na povratno tekmo s Slovanom, ki bo torej čez 7 dni, namreč med vikendom ne bodo igrali prvoligaškega obračuna z Radomljem. Osebna je bila predstavljena strani Nogometne zveze Slovenije, kar je dobra novica, tako da lahko resnično celjsko moštvo se v celoti posveti pripravi na najpomembnejšo tekmo sezone do tega trenutka, torej povratno tekmo play-offa kvalifikacije za Ligo prvakov s Slovanom, ki bo potrebno danes teden na razprodanem stadionu Sežele. Na danes dovolj nogometa na Radio Fantasy, Nena vas sedaj prebuča k nami z dobrim glasbenim vibracijam in pošiljam lepe športne pozdrave iz resnično pravega
0: navijaškega
1: pekla,
0: stadion na Sežele
1: pole.
0: Lepe čest. Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy. To je maraton. Maraton garantirano največjih hitov.
2: Na Radio Fantasy.

zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si